Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati brez besed lahko prepirava.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten četrtek, ob pol šestih imamo od 6 do 8 stopinj na Ptuju, bo pa danes sončnih 17. Podobno tudi jutri, nekaj več oblakov bo za vikend, a vseeno bo suho. Zjutraj bo od 6 do 8, čez dan do 27, no tudi za prihodnji teden se obetajo prijetne temperature in pa sončno vreme. Naprimer, v četrtek prihodnji teden zaenkrat kaže, da bi naj bile temperature blizu 20.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah, zaenkrat brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želi vas, zdaj je minutka čez pol, datum 15. oktober. Ej, danes je en taki lep dan.
1: Bunda?
2: Ja. Bom, bunda.
1: Tvoje, danes runda, zato ja, ker imaš plačo.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, pa se skrivamo. Danes je tisti dan, ko bomo nekoga bistvo razveselili, da bo dobil bon za 40 evrov in samo na naš Facebook je treba iti, če še niste, povedati, katera trgovina je na sliki in danes nekoga Simona žrebava, ne?
2: Ja, naj vam malo dajeva en opomnik. Veliko vas piše, da je to poslovalnica trgovine Telekom, ne? Res je, da imajo z njimi pogodbo, vendar prodajalni se ne reče tako, ne? Tako da imate še le nekaj ur časa, da pravilno odgovorite, kako se reče tej poslovalnice v Q centru, namreč samo pravilni odgovor je tisti, ki šteje in s pravilnim odgovorom lahko prejmete torej darilni bon vrednosti 40.
1: Tak, da zdaj ne čakati hitro na naš Facebook.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Štajerskem tedniku.
1: V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Miran Rudan in Dizajni, 9 minut do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Skupaj smo s pohištvom Šmigoc, ki se nahaja na kar 3 lokacijah. Nam najbližja je v Spuhli 79A, torej na Ptuju, lahko rečemo. Potem v Slovenski Bistrici na Trgu Svobode 12, v samem strogem centru mesta ob cesti. Jih vidite, tako velika, lepa, lična poslovalnica. In pa največja v Mariboru na Tržaški cesti 14, to pa res tista izjemno velika lokacija, kjer lahko vidite marsikaj, kot seveda tudi na Ptuju in pa Slovenski Bistrici. Od kuhin, sedežni garnitur, spalnic, bistvo vse kopalnic. Za spanje, tudi kopalnice, seveda. Zanimivo je, da recimo imajo kuhinje Nobilija, torej nemške kuhinje, in pa tudi kopalniško pohištvo Nobilija. Tako da lahko rečeva, da je kompatibilno, ne, z vašim pohištvom, da sta si kopalnica in kuhinja lična oziroma slična.
0: No, zdaj pa tudi akcija 60% popusta na lesene dele kuhinje, ne? Potem brezobrestni krediti na 24 obroko, gratis dobite tudi pomivalni stroj ob nakupu kuhinje. Do konca oktobra, če naročite, lahko dobite kuhinjo tudi že letošnjo leto. Ne? Potem tudi brezplačno dostavijo, zmontirajo. Z prve roke, če hočete koga vprašati, kako to je, me lahko pokličete. Jaz imam Nobilijo in moram vam povedati, da je res to vrhunska kvaliteta.
1: No, pa še to, imajo tudi možnosti plačila na obroke od NLB Buy and Go do Limpeja. Sprejemajo tudi vse obročne kartice, kot so Mastercard, Visa in Diners. Tako da vljudno vabljeni v 3 poslovalnice podjetja Šmigoc.
2: Velika akcija Kuhin pomeri. Do 60% popusta in gratis pomivalni stroj. Pohištvo Šmigoc.

0: Ptujce na Radiu Ptuj.
1: Lotrič ostaja. Podpisali pogodbe za 4,4 milijona. Vreme oblačno, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Po tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. V Jeruzalemu v občini Ljutomer so odprli rekonstruirani del lokalne ceste med dvorcem Jeruzalem in Sibonom. Občina je ob tem podpisala še nove pogodbe za več naložb. Skupna pogodbena vrednost del zanje znaša približno 4,4 milijona evrov. Eden od zaščitnih znakov newyorškega turizma, vožnja s konjskimi vpregami po centralnem parku, bi bil lahko kmalu stvar preteklosti. Župan in predsednica mestnega sveta sta se namreč dogovorila o zakonu, ki bi 150-letno tradicijo ukinil. O prepovedi mora zdaj glasovati še mestni svet. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi v današnjem trgovanju niso imeli enotne smeri. Vlagatelji premlevajo danes objavljene najnovejše podatke o inflaciji v ZDA in njihov vpliv na možnost zvišanja obrestnih mer. Tečaj evra se znižuje, nafta pa draži. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijone evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozdrav avtomobile, ponekod po državi nekaj malega megle, zato bodite previdni. No, če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire za stoje, pa naša brezplačna 0813 02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva, danes je pa že četrtek ali mali petek, 15. oktober, kot je že Simona povedala, danes so kar povsod skoraj plače, sicer javni sektor je dobil včere. Tak, da,
8: ste zapravljali, že doma ste malo boljšo juho jedli z mesom, ne samo
6: ja, seveda, zelenjavo. Ne samo s kockami, ne? Ampak meso smo dali not. Lušno je bilo.
8: Danes je tudi svetovni dan hoje, veš, tako da... To je dan, ki spodbuja redno telesno dejavnost, tudi svetovni dan kmetice. Danes je iskrene čestitke.
6: Čestitke tebi.
8: Ja, hvala. Sem ponosna na to.
6: Vem.
8: In pa mednarodni dan spomina na otroke, ki so umrli žal med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Tako da danes so res posebni dnevi in pa naj vam ostane pa mogoče današnji dan, torej 15. oktober, kot lep dan v spominu.

0: Ja, Lionel Richie, hello, kako smo se cartali, kaj si ti nor. No, zdaj sem pa Simona pogledal malo raziskave. Ugledna švicarska banka, ne, je naredila raziskavo in povedala, da imamo Slovenci povprečjo, pod palcem se reče, ne, kar veliko količino denarja in nam primerjavi z drugimi državami ne gre tako slabo, kot bi si mislil, ne?
1: Ja, po statistiki naj bi imel vsak odrasli Slovenec kar 45 150 evrov premoženja, ne? Ja, zdaj skupno premoženje Slovencev pa naj bi znašalo 205 milijard dolarjev, to je po domače 184 milijard evrov, ha?
0: Ja. Če imate polno denarnico, ne bo nihče pazil, da je glava prazna. To sam povem toliko, ne?

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvoljivna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije?
2: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakrenje na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Connells na radiju, tu je 3 minute do polje. No, najprej pogledamo lokalnemu tripu v občino Ormož, tam je bil nadzorni odbor.
1: No, v dvorani kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju pa se bo danes dogajalo. Kaj natančno, slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Člani občinskega sveta v Ormožu so se na zadnji seji seznanili s poročilom nadzornega odbora, ki je opravil pregled poslovanja občine v lanskem letu. Kaj so pregledali?
5: Pod ena tekoče transferje, ki zajemajo enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnin, pomoč pri uporabi stanovanja, torej subvencioniranje najemnin, potem pokroviteljstva občine, zlate poroke in jubileji, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimska služba na javnih poteh ter dva projekta, in sicer športno-tehnološka posodobitev športne dvorane Velika Nedelja ter grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi. Pri pregledu dokumentacije nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri novenju teh postavk. Pri pregledu posameznih knjigovodskih dokumentov pri posameznih kontih za leto 2025 nadzorni odbor nepravilnosti ni ugotovil.
4: Je pojasnil predsednik nadzornega odbora Pavel Smodek. V dvorani Kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju bo danes ob 9. razširjena seja sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Ptuj. Na njej bodo spregovorili o metodologiji izračuna višine državnih pomoči po naravnih nesrečah, o stanju v prašičereji ter aktualnih razmerah v kmetijstvu. Seznanili se bodo tudi s programi dela za prihodnje leto. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijetno jutro želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 6 do 8 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, čaka nas relativno sončen dan za 17 stopinjami, podobno bo tudi jutri, le da zjutraj pričakujemo nekaj jutranje megle. No, nekaj megle bi naj bilo tudi za vikend, ko pa bosta oba dneva več ali manj oblačna, temperature pa prijetne, zjutraj od 6 do 8, čez dan do 16. No, odlična novica pa je, da se tudi prihodnji teden obeta kot lep sončen in da proti koncu tedna lahko temperature pridejo tudi tja do 20 stopinj.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Promet je že povečan na mestnih obvoznicah, vpadnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na našem koncu kar dve delovni zapori, ena je v Markovcih, na mostu, tam je promet urejen izmenično semafori in času konice prihaja tukaj do daljših zastojev, prav tako še zmeraj na Donavski cesti. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro zastoj, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič to je.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol sedmo, četrtek, 15. oktober, torej na polovici oktobra smo, en vikend damo skozi, pol pa naslednjega že šraufamo ure nazaj in bo že tema, kdaj o petih, popoldne, v šestih, ne?
7: Nič narobe, ne? Morda pa ste ravno zdaj pri prvi jutrni kavici in razmišljate, kam pa bi odšel, da se malo razgiba, morda na kakšno hitro hojo. Danes je namreč svetovni dan hoje, to je dan, ko spodbuja redno telesno dejavnost. Pravijo tisti, ki se spoznajo na te zadeve, da bi naj vsak dan človek hodil vsaj 10 minut na dan in s tem bi seveda povečal telesno aktivnost in pa nekako priskrbel si malo več zdravja, ne? Tako da če ste le
9: po domače shujšal.
7: Ne, pa to ravno ne. Ja, hoja ni malo, samo za hujšanje, ne. Hoja je za to, da si aktiven, da se tvoje mišice razgibajo in da si seveda dobro volje. Če pa imaš za to še dobro muziko, pa jaz mislim, da je uspeh zagotovljen. In Anja Bellini, mlada punca, to točno ve, kako gre.

0: 13 minut čez pol sedmo. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor. Četrtek, 15. oktober.
1: 6 stopinj imamo trenutno in če nas malo popelje čas nazaj, ne, na sonce, na morje, na odkrivanje novih krajev, na počitek poletnih, ja. Ja, ampak se veste, v zimskih mesecih najbolj pogrešamo poletje, ne, zato si ga preprosto naredimo v takih toplih kotičkih sveta. Zdaj, poznava razloge, zakaj jeseni skočiti na toplo. Ne?
0: Ja, občutek toplih sončnih žarkov, ki nas tako božajo po obrazu, zdaj čisto romantičen, ne? Pomankanje vitamina D pa je odličen razlog, da skočimo nekam na toplo in se ponovno prepustimo razvajanju na soncu. Adio stres, pol, ne? Počitnice v morju so po zimi pravijo kot zdravilo, ne? Ki pregreje telo in nam povrne energijo. Ne? Ali pa recimo ugodni let in izogib množicam, nekatere tople destinacije po svetu, ne, so v zimskih mesecih bolj ugodne in prijazne našim žepom.
1: Seveda pa je pomembno tudi povečanje telesne aktivnosti, ker čas je, da seveda prekinemo tudi zimsko lenarjenje po zimi na kavču in se odločimo za aktivne počitnice na toplem tudi spomladi. Ne. Kar pa je zelo zanimivo, pa je, da vedno iščemo hormon sreče. Mm? Zato je skok na jug, recimo v času zime, izjemno priporočljiv.
0: Ej, veš, Simona, jaz sem tudi za vikend šel malo v toplice. Sem šel včeraj po kopalke, rekel sem trgovki, če imajo take, veš, da bi pokrile moje nepravilnosti.
1: Pa imajo, ne?
0: Veš, kaj rekla? Spalne vreče so gori.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektro Maribor posodablja omrežje pred zimo?
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Lego robotika v supernovi Ptuj.
5: To soboto, 17. oktobra, ob 15. uri se stavljaj in programiraj na vodenih delavnicah robotike.
6: Se vidimo to soboto v supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
11: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ja, a ni fajn, če greš kam na kakšen koncert, rečeš svoje dragi, rad te imam. Pa ga, kaj se smejiš?
2: Ti
1: to je romantika.
2: Ti samo kupijo stopnice, da rabiš nič govoriti.
1: Čaki, kaj prekinjaš ti romantiko? Če jaz hočem na takaj lepi romantičen način zapeljati na ta lep koncert v dominikanski samostan. Lepo se usedeta, poslušata, kako rožico je kupite. Marko Vozl bo dodal svoje pesmi z mojstri. In res obeta se en krasen koncert novembra in to 13.
2: Ja, Marko Vozl je tista rožica skupaj z njegovimi mojstri, to je seveda njegov band, ki bo prav tako na odru dominikanskega samostana in zelo se veselijo, namreč prvič prihajajo na Ptuj. Naj povem, da je na voljo le še nekaj vstopnic, tako da pohitite na eventim.si, spletna stran, torej v vseh trafikah 3.2 lahko kupite vstopnice ali pa na Petrolovih bencinskih servisih. Namreč Marko Vozl z mojstri prihaja torej v petek 13. novembra na Ptuj.
3: Koncert so podprli Vzajemna, Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Daninka Pesek, SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Voditelji Evropske unije prvi dan vrha o proračunu in energetski draginji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju

0: računa na partnerstvo ZDA, je med obiskom v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od težav, s katerim se soočajo v odnosu do ZDA, je omenil delovanje sistema Starlink in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Lastnika Starlinka, tehnološkega mogotca Elona Muska, je zaprosil, naj sistem ponovno vklopi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zdaj drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim, tudi radarjev policistov zaenkrat niste opazili. Čejki pa čim prej na našo brezplačno 080 13 02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Prijetno jutro vsem skupaj, 4 minute čez 7 in to 15. jutro v mesecu oktobru. Smo na sredini delovnega tedna in skoraj da na sredini meseca.
8: Aha.
10: Ne, zdaj smo že proti koncem tedna. No.
8: Ja,
10: četrtek je že mali petek, no da?
8: Ja, pa glej, tak je. In za vikend bomo spet uživali.
10: Ustanje pekli.
8: Ja.
10: Drobni so letos, jasno. To se sploh ne splača lupati. To sem, ne. Bi imela nekoga, da bi mi lupo.

0: Jan Plestenjak, Barka iz Perja, 12 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes je že četrtek, kako gre včasi, pa sredina torej meseca, oktobra, ne, kot sem rekla.
0: Pa fajn občutek je, ko pomislimo na to, da, veš kaj, da je vikend pred vrati.
1: Pa veš kaj še je fajn?
0: Kaj?
1: Se mi zdi, ko se pelješ, ne, na cesti, pa te en prehiteva na vso silo, ne, ker bi rad bil pred tabo, pa ono hiti popolnoma brez veze, kaj boš hitel, vse ne boš prej prišel, ne. Pol pa ga ti, ne, pri naslednji rdeči luči lepo počasi dohitiš, on te čaka v štric tabo, ga pogledaš, ej, pa si misliš.
0: Meni se je ono krat zgodilo v Ljubljani.
1: Ja.
0: Se tako čist počasi pelo, pa en divjav od zadaj, ja, ne. Boš ti mene prehiteval, ja. Pa jaz levo, pa ono zadaj levo, pa jaz desno, 30 na uro, pa levo. Pol pa nekaj plave luči v klopu zadaj, tako da.
1: Pa je šlo 250 evrov, ne?
0: Ja, veš to.

0: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
1: Velika jesenska akcija kuhin.
2: V pohištvo Šmegoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
1: Samo v pohištvo Šmegoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vaš še zadnjič leto zvabe na kasaške dirke na hipodromu Ljutomer. V nedeljo 18. oktobra s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazicev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečenih kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tina Turner je bila z nami, 3 minute do pol so. Nadaljevanje lokalni utrip, no najprej o dnevu kmetic.
1: V Mariboru pa danes pripravljajo sejem, kakšen in pa kje bo, slišite lokalnemu tripu po tej.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Danes obeležujemo Svetovni dan kmetic. To je priložnost za priznanje ključne vloge, ki jo imajo kmetice v kmetijstvu, gospodarstvu in skupnostih po vsem svetu. Mojca Kramberger, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
3: Kmetice so v bistvu precej pa nestane ranljiva skupina na podeželju, zato ker jih je precej malo v primerjavi z moško populacijo. Na drugi strani se pa kmetice tudi vedno bolj znajdejo oziroma so tudi vedno bolj podjetne. Pri nas na podeželju, nasploh v slovenskem povprečju, je skoraj 30% nosilk kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da v veliki meri prednačijo še vedno kot nosilci kmetij moški in samo ena tretjina se jih odloči žensk, da to postanejo. Je pa več žensk tistih, ki se odločijo za dopolnilno dejavnost na kmetiji in to jim potem tudi omogoča eno večjo tudi ekonomsko in socialno stabilnost.
2: Kmetice igrajo ključno vlogo pri ohranjanju kmetij ter prenosu znanja in tradicije na novo generacijo. Ženske na kmetiji veliko krat nase pozabijo, glede invalidskega in pokojninskega zavarovanja, saj največkrat na kmetiji to plačujejo le moški, kar pa ni prav, saj si dostojno starost in pokojnino zaslužijo tudi kmečke ženske, dodaja Krambergerjeva. V Mariboru bo danes sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti v organizaciji Republiškega zavoda za zaposlovanje. Namenjen je šolajoči se mladini in študentom, brezposelnim osebam, zaposlenim, ki iščejo nove zaposlitvene priložnosti, zaposlenim pred upokojitvijo ter tujcem, prosilcem za mednarodno zaščito in drugim. To je bil lokalni utrip. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Okoli 7 stopinj imamo, kaj kmalo se bodo pokazali prvi sončni žarki že čez dobre pol ure. Danes pa ponekod celo nekaj malega megle, jutri je bo več. Tako danes kot jutri, torej podobna temperatura je 17 stopinj. Čez dan jutri, kot sem vam povedala, bo precej jutranje megle, celo tja do 10. ure. Kot kaže, bo tisto pravo jesensko jutro, po podanskem času pa sonce za še lepši petek. No tudi vikend bo topel, zjutraj 6 do 8, tako da nekaj svežine, čez dan do 17 stopinj, vendar bo več ali manj oblačno. No, za prihodnji teden pa se obete tako prijetne temperature in lepo vreme, da vam lahko rečemo, da bomo imeli res krasno jesensko vreme, sončno in proti koncu tedna temperature celo blizu 20 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Na našem koncu na cestah, torej spodnje Podravje, zaenkrat jutranje, ampak drugače nič kaj takega. No, če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva, danes je četrtek, 15. oktober.
4: Danes je za mnoge plačilni dan, je pa tudi mednarodni dan spomina žal na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali pa kmalo po rojstvu, tako da za mnoge danes je izjemno težek dan. Danes je tudi svetovni dan hoje in pa svetovni dan kmetic. Torej tisti ženski podpirajo štiri vogale, ki skrbijo za to, da živimo zdravo in pa predvsem srečno. In srečni smo tudi, če imamo ob vsem tem še dobro glasbo.

0: Latino na radiju Ptuj, 13 čez pol je, dobro jutro.
1: Sigurno ste se zdaj zavrteli malo v kuhnji ali pa kjerkoli že ste v taki muziki, ne da?
0: A ja, zdaj še
1: ja.
0: Ej, ste ljubitelji pečenih ali kuhanih jajc? Jajčka, kako vi rečete. No, jajca so prehransko bogata, pravijo, in vsestransko koristna hrana. Jajca so bogat vir hranil, vključno z visoko kakovostnimi beljakovinami in vitamini, pravijo.
1: No, redno uživanje jajc pa lahko koristi tudi zdravju srca in pa očem in pa pomaga uravnavati raven holesterola v krvi. Zdaj, poleg tega pa so seveda jajca pomembno tudi za zdravje možganov in živčnega sistema. Skratka, odlična hrana, tudi zelo ugodna. No, so pa seveda tudi ljudje, ki se pa žal morajo jajcem izogibati.
0: Misliš tiste, ki so nagnjeni k vetrovom? Pol pa pokal, zadej, ha?

0: povabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Velika jesenska akcija kuhin.
4: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
3: Samo v pohištvu Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
5: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kak kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljš, kaj sem to zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
6: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
7: Novo ponudbi, jagnjetina.
6: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
11: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
12: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
13: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
12: Športni tednik.
14: Da boste vedeli več.
15: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Drage poslušalke in poslušalci Radija Ptuj, Marko Vozelj in mojstri vas vabimo na en čudovit koncert, ki bo 13. novembra v Dominikanskem samostanu v dvorani. Imeli se bomo čudovito, preživeli bomo en čudovit večer in seveda skupaj z Radijom Ptuj vas vabimo na ta čudovit dogodek. Karte pa so že v prodaji na Eventimo. Lepo se mejte, se vidimo 13. novembra na našem koncertu.
1: Koncert so podprli Vzajemna Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Darinka Pesek SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Ministrstvu za izobraževanje po predlogu za leto 2027 skoraj 124 milijonov evrov manj. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom

0: napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličević s 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. No, zaenkrat na našem koncu brez posebnosti. Zgodila pa se prometna nesreča, tako da previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz Smilje Ptuja proti Mariboru je oviran promet, tako da res previdno. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, naša brezplačna 080 13 02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, danes je pa že četrtek, 15. oktober, še malo pa bo prišlo na TRR-je.
10: Ja, zdaj ne vem, naša direktorica nekaj gor dol hodila, zdaj ne vem, čakamo.
8: Kaj bila živčna ali kaj?
10: Marjan pravi, da je dobre volje, zdaj pa ne vem, bo kaj kliknilo.
8: Ja, sigurno bo.
10: Pa je, da to samo nadiš klik, pa je že gor.
8: Itak.

0: Magazin na Radio Ptuj, 13 minut čez 8. Dobro jutro vam želimo. Simona, ste gledam pred mesecom, pa bo še nam je bilo kar fajn vroče.
1: Smo bili še v sandalah, ja?
0: Zdaj, ko so takšne spremembe vremena, meni se zdi, da smo malo bolj zakrnjeni, ne? En dan toplo, pol dež, ležimo, pol spet toplo.
1: Pa dobro, se malo pretegneš.
0: Ne pomaga, veš?
1: Ker nimaš prave vaje, dragi moj.
0: Kake vaje ne delam?
1: Ja, moja babica je vedno rekla,
0: povej,
1: veš, kake
0: pametna,
1: so najboljše vaje, ne? Moja pokojna babica to vedno imela prav.
0: Kaj?
1: Je rekla, najboljša vaja, Simona, za roke je štetje denarja. Vedno lajša bolečine v sklepih, normalizira krvni tlak, popolnoma odstrani glavobol, izboljša apetit, videz in življenjske pogoje, ne? Pa gledaj, danes je plačilni dan, Dalibor.
0: Ja, itak.
1: Te pa bi ti bil slabe volje.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvoljivna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije? Pred nami je jesen v Halozah 2026. Pet jesenskih sobot od 17. oktobra dalje vam bo svoja vrata odprlo več kot 20 ponudnikov vina, mošta, kostanjo, domače hrane in odličnega haloškega gostoljubja. Do ponudnikov se lahko odpravite s svojim prevozom ali pa vas do njih popeljajo avtobusi. Vsako soboto ob 13. uri iz P&R parkirišča na Ptuju. Zaradi velikega zanimanja je priporočljiva čim prejšnja prijava. Začetek že to soboto, 17. oktobra. Več informacij in obvezne prijave na avtobusni prevoz najdete na www.visithaloze.com ali pokličete na TIC Ptujska gora. Projekt je sofinanciran z evropskimi in nacionalnimi sredstvi. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zelenojajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Velika jesenska akcija kuhin.
1: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
2: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

5 minuti je do 8:30, ko slišite lokalni utrip, v njem pa danes obeležujemo mednarodni dan. Kaj pa ženskam svetuje znana motivacijska predavateljica? Ostanite z nami po tej in slišite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Danes obeležujemo tudi Mednarodni dan spomina na otroke umrle med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Dan je posvečen žalovanju, ozaveščanju ter spominu na vse te otročičke. Po naših pokopališčih se jih bodo spomnili ob 17. ko se bodo proti nebu dvignili beli baloni, nežni simboli otrok, neizgovorjenih zgodb in ljubezni, ki se smrtjo ni končala. Na Ptuju bo spominska obeležitev na novem rogozniškem pokopališču. Polona Požgan je znana motivacijska predavateljica. Med njenimi programi izstopa gibanje Revolucija ženske, ki ženske spodbuja, da opustijo stare vloge in pričakovanja ter začnejo živeti bolj po svojih pravilih. V torek je bila Požganova v Grand Hotelu Primus na Ptuju gostja srečanja podjetnic, članic Ptujske območne obrtno-podjetniške zbornice, kjer je med drugim za Radio Ptuj povedala, kaj želi in pričakuje od žensk.
3: Da bi se učile o komunikaciji, zaradi tega, ker ženske, se mi zdi, da bolj se staramo ali pa starejše smo, bolj razmišljamo o tem, če se nismo naredile, pa kaj bi lahko naredile in slej ko prej pridemo do enega spoznanja, da je tisto, kar je najpomembnejše v življenju, so odnosi. In odnose ustvarjamo s komunikacijo, zato se mi zdi, da bi bilo dobro, da čim hitreje pridemo do spoznanja, da se splača učiti o komunikaciji.
2: Še ženskam svetuje Polona Požgan. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan želim, Anne-Marie Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno imamo na Ptuju in okolici okoli 8 stopinj, tja do 17 pa se bodo pospeli današnji termometri oziroma temperatura na termometrih. Sončno bo, občasno bo nekaj sonca tudi jutri, no manj pa ga bo zagotovo za vikend, vendar temperature vseeno prijetne zjutraj. Hladnih 6 stopinj čez dan bodo 18, no prav takšne temperature pa nas bodo spremljale tudi v prihodnjem tednu in za enkrat na vidiku padavin vsej tja do prihodnjega petka ne bo, pač pa odlična novica, prihodnji četrtek za enkrat kaže, da bi naj bile temperature celo 20 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Na podravski avtocesti je na vozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet, tam torej previdno. Tudi nekaj del je na cesti in sicer na cesti Borl meje pri Dolanah, ta bo zaprta do sobote od 6. do pa nedelje do, torej od sobote od 6. ure pa do nedelje do 17. ure. In pa dela na cesti tudi Slovenska Bistrica Pragersko pri avtocestnem priključku, ta bo v soboto in nedeljo od 7. do 15. ure popolna zapora, obvoz bo sicer urejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram. In pa tudi brez vinjete bo na tej poti šlo brez težav. No, trenutno v radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, naj tako tudi ostane, če pa ste zdaj na cesti in ste vseeno kaj kakšnega opazili in bi radi sporočili drugim, nas pokličite na našo brezplačno 080 1302.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, dober dan. Zdaj že za mnoge dober dan. Sonce kuka nekaj malega iz oblakov, več ga bo v popodanskem času, morda bomo celo potrebovali sončna očala. Zagotovo pa dobro voljo in pa morda spomin na poletje in na melodijo Morje in sonca. Il Divji so zastopali pesem Morje mi. In spomin na morje ali pa spomin na praznike, ki prihajajo oziroma ki so pravzaprav pred nami, ja, nikoli se ne ve, kaj nam bolj prija. Zagotovo pa v nadaljevanju dobra glasba. Dobro jutro.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Namreč, če se boste naročili na Štajerski tednik v času te naše akcije, boste prejeli res eno lepo nagrado. Kompleto, porcelanasti čajnik, 6 skodelic, 6 podstavkov, vse skupaj pa tako lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalističen dizajn in nežne linije poskrbijo za brezčasen videz, ki se lepo poda vsako kuhinjo ali jedilnico. No, set je idealen za postrežbo kave, čaja ali drugih toplih napitkov v družinskih srečanjih, obiskih ali posebnih priložnosti. Torej, tako gre. Naročite se lahko osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi 3 na Ptuju in to delovniki med 8 in 12 in med 13 in 15. Tudi preko spleta www.trafika24.si poševnica naročanje poševnica Štajerski minus tednik. Potem nagrado prevzamete v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj in potem lahko berete. Lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 02-749-3410.
3: Yeah.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Velika jesenska akcija kuhin.
4: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
3: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
5: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kak kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljš, kaj sem to zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
15: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: malico.
1: Poglejmo ponudbo restauracije Gastro. Vseh menih, dve dnevni juhi vam priporočajo in seveda solato iz solatnega bifeja. Danes v prvem menijo vešalice z džuveč rižem, v drugem menijo pa sirov burek, dodajo še jogurt. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
2: Vsak dan od ponedeljka do petka pa na voljo malice tudi v Žiher Pointu in to med 10:30 in 11:00 uro. No, posebna dnevna ponudba pa tudi v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11:00 in 15:00 uro. In danes vam ponujajo bučkino kremno juho, na jedilniku imajo tudi bograč s pečero, polento in brusnicami, pa črno rižoto z ligni, danes v Taste Pointu tudi cesarjeva solata s piščancem, in pa tudi sezonska solata ter hišna sledica.
1: Ražnrol Skaza vas vabi danes pred Q-center. Pripravili so vam odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Ne pa pozabi novo ponudbi tudi jagnetina. Torej, obiščite Ražnrol Skaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar vam ponujajo milijon juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes na jedilniku tudi špageti z bolonsko omako in solato in pa Hotel Roškar ponuja tudi zrezek v smetanovi omaki s kroketi in solato.
1: Pa dober tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Ob dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob Mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet.

0: 30 proti 41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličević s 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Na našem območju trenutno vse poteka tekoče, ni zastojev, ni radarjev, ni policijskih kontrol. Naj pa vas vseeno pozorim na vikend, ki prihaja, namreč prišlo bo do nekaj del na cesti, natančneje na cesti Borl meje pri Dolanah, ta bo zaprta v soboto od 6. do nedelje 17. ure in pa vse tiste, ki vas pot zanese proti Slovenski Bistrici Pragersko pri priključku, avtocestnem priključku, tudi tukaj bo v soboto nekaj težav in pa v nedeljo od 7. do 15. ure namreč tam bo potekala popolna zapora. Obvoz bo rejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram in pa tudi za vozila brez vinjete. Če ste opazili kaj, kar bi radi sporočili nam in seveda ostalim poslušalcem in poslušalkam, nas pokličite na našo brezplačno 080 13 02.
2: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dober dan, 6 je čez 9 in zapomnite si, da najlepša so jutra, ko se z nasmehom zbudiš in prijateljem dobro jutro in lep dan zaželiš. Dober dan, dragi moji prijatelji.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Pridni ste bili na Facebooku in uganjevali, vendar le malo vas ima zares tiste čisto prave podatke, katera trgovina torej na fotografiji. Na fotografiji je Evitel Telekom, torej, ki se nahaja v Q-centru na Ptuju. In poglejmo, kdo si torej zasluži darilni bon vrednosti 40 evrov Q-centra Ptuj. To je Dušan Krabonja. Iskrene čestitke! Iskrene čestitke, torej Dušan, vam pa seveda naj sporočim, da prihaja kaj kmalo ponovno nova nagradna igra in vljudno vabljeni seveda na naš Facebook.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
3: Kot center Ptuj. Podjetje Sveča d.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
4: Vabi kolektiv podjetja. Podjetja Sveča d.o.o.
1: Velika jesenska akcija kuhin.
5: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
1: Samo v pohištvu Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Povabilo na malico.
9: Poglejmo ponudbo restauracije Gastro. Vseh menih 2-dnevni juhi vam priporočajo in seveda solato iz solatnega bifeja. Danes v prvem menijo vešalice z džuveč rižem, v drugem menijo pa sirov burek, dodajo še jogurt. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
10: Vsak dan od ponedeljka do petka pa na voljo malice tudi v Žiher Pointu in to med 10:30 in 11. uro. No, posebna dnevna ponudba pa tudi v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo bučkino kremno juho, na jedilniku imajo tudi bograč s pečero, polento in brusnicami, pa črno rižoto z ligni, danes v Taste Pointu tudi cesarjeva solata s piščancem, in pa tudi sezonska solata ter hišna sledica.
9: Ražnrol Skaza vas vabi danes pred Q-center. Pripravili so vam odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Ne pa pozabi novo ponudbi tudi jagnetina. Torej, obiščite Ražnrol Skaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
10: Hotelo Roškar vam ponujajo milijon juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes na dilniku tudi špageti z bolonsko omako in solato in pa Hotelo Roškar ponuja tudi zrezek v smetanovi omaki s kroketi in solato.
9: Pa dober tek vam želimo.

Za vas pa imamo novo nagradno igro preko Facebooka, namreč jutri bo v Kidričevem polno. Nogometaša NK Aluminija namreč po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja. Jutri ob 6:30 bodo doma gostili ljubljansko Olimpijo. Verjamem, da bo zares veliko ljudi prišlo in navijalo za rdeče bele v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun za zmaji pa so že v predprodaji. No, mi pa imamo za vas dve vstopnici, torej za nogometno tekmo Aluminija z Olimpijo, ki bo jutri ob 17:30 in vse, kar morate storiti je, dobiščete naš Facebook profil Radija Ptuj, poiščete torej objavo, takoj stopa, rdeča barva, tako da boste takoj našli objavo in napišite, koga boste vzeli seboj torej na jutrišnjo tekmo. Nagrajenca bomo seveda pravi čas obvestili, da bo prejel torej vstopnici za jutrišnjo res veliko nogometno tekmo Aluminija z Olimpijo, tako da pokažimo rdeče belim, da bomo navijali za njih in da bodo žabice spravili brez točk seveda nazaj v Ljubljano.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Predsednica regijskega odbora za zdravstvo in članica skupščine zdravniške zbornice Metka Petek Uhan je ob obisku vodstva zdravniške zbornice Slovenije na Ptuju med težavami izpostavila.
3: Kaj nas najbolj pesti, so dejansko pridobiti specializacije, ne ljudi za specializacijo. Da bi se mladi zdravniki navdušili za specializacijo iz internistike. Naslednji problem, ki ga vidim na primarju, je, ko dobimo specializacijo in ko konča, se pravi kandidat, ko postane specialist, se ne želi zaposliti polno, ampak samo 0,2. Čeprav namenimo se pravi za to regijo, največja žalost je pa tako, da sploh ne ostane v te regije, ampak odhaja v druge regije delati. Teda to se mi zdi zelo pereče.
2: Petek Kuhanova je še izpostavila, da so v naši regiji pozitivni premiki glede zdravstvene oskrbe, saj prihajajo pacijenti na zdravljenje na Ptuj tudi iz drugih regij. Civilna inicijativa za ptujsko obvoznico organizira danes shod za izboljšanje življenjskih pogojev ob Ormoški cesti. Shod bo potekal med 18. in 18.30 na pločniku ob Ormoški cesti 65. Prebivalci bodo na njem na miroljuben način opozorili na gost promet, mednarodni tranzit, hrup, onesnaženje in prometno nevarnost, ki vsakodnevno posegajo v njihovo življenje, ob tem pa izpostavili zahteve za pospešitev postopkov za izgradnjo ptujske obvoznice. Spremljali ste lokalni utrip. Z vami sem bila Ane Mari Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 11 stopinj imamo trenutno na Ptuju, okolici od 9 do 12, 17 stopinj nekje bodo danes pokazali termometri, bo nekaj sonca, pa tudi oblakov, ampak nič narobe. Res krasen jesenski dan je pred nami. Podobno tudi jutri, lete zjutraj pričakujte kar nekaj jutranje megle, celo tja do 10. ure zaenkrat kaže, da bi jo lahko imeli. 17 stopinj pa bo tudi za vikend, ko bo več oblakov kot sonca, no, za prihodnji teden pa se obeta poleg veliko sončnih žarkov, tudi za res prijetne popoldanske temperature, jutra pa bodo hladna. Ravno takšno, da pa že morda začetek kurilne sezone.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Najprej opozorilo za vikend, če se upravljate proti Ljubljani. Opozorilo, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte in to zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. No, danes tudi nekaj popolnih zapor v Ljubljani zaradi okoli predsedniške palače in Bavarskega dvora, zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. No, na našem območju pa do konca oktobra letos tudi zaprt priključek Šentil v smeri Avstrija na štajerski avtocesti. Trenutno o radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, če pa ste vseeno na cesti in ste kje kakšnega opozorili, se najprej seveda pravilno ustavite in nas pokličite na 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dober dan, 4 minute so čez pol deseto. Za mnoge bo danes res poseben dober dan, ker praznujete rojstni dan. Nas zanima, kdo so današnji slavljenci. Na 4246 nam pošljete torej SMS z vsebino RD, potem naredite presledek in napišite podatke slavljenca. Kaj kmalo torej prebiramo današnje rojstne dnevnike, zelo se jih veselimo po dveh.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes smo torej 15. oktobra in poglejmo, kdo na današnji res krasen dan praznuje svoj rojstni dan. Jože Slodnjak iz Moškancev je današnji slavljenec in Jožeta Slodnjaka iz Moškancev ste se spomnili kar petkrat. Tudi Tine Sitar iz Lancove vasi danes praznuje rojstni dan in Tine Sitar je star 11 let in tudi nanj ste se spomnili kar trikrat. Tudi Franc Stagar iz Senešcev 18 je današnji slavljenec, pa Timi Sitar iz Lancove vasi, 28 let je stara Bernarda Jurgec iz Gruškovca 24 pri Cirkulanah, 31. ima Anja Kojc iz Vičancev, pa Terezija Čeh iz Podvince 48a je stara 81 let in na gospoda Terezijo Čeh iz Podvincev ste se spomnili kar trikrat, da je stara danes 81. 26 let praznuje Kevin Toplak iz Slaponcev, pa 100. rojstni dan praznuje Elizabeta Friedmar, ki je trenutno v domu pokojencev na Ptuju, tako da lepo zdrav tudi tja za 100. rojstni dan, gospa Elizabeta Friedman. Janja Kosi iz Velike nedelje praznuje 40. rojstni dan. Slavljenec je tudi Stanko Krajnc iz Kamnice pri Mariboru, ki je star 68 let. Praznuje tudi Matevž Murko iz Tibolcev, pa rojstni dan ima Jože Slodnjak iz Moškancev, tudi Tine Sitar iz Lancove vasi je danes star 11 let, Anita Mahorič iz Gomile 1 pri Desterniku je današnja slavljenka, pa Angela Toš iz Grlincev. Rojstni dan ima na Ptuju tudi Jan Zorko in Jana Zorka iz Ptuja ste se spomnili kar 6-krat. 65. rojstni dan ima Dušan Valenko iz Gorišnice, pa Dušanka Junger iz Jurovc. V Doliču je Lara Turk stara 3 leta, tudi Aleš Kumar je današnji slavljenec, pa rojstni dan ima tudi Anita Mahorič iz Gomile 1 pred Desteniku, ponovno smo prejeli za njo kar 3 SMS-e, prav tako 4 SMS-e tudi za Aleša Kumarja, ki praznuje rojstni dan, torej Aleš Kumar, potem Terezija Čeh iz Podvince 48a je stara 81 let, pa Jože Slodnjak iz Moškancev praznuje, slavljenec je tudi Matevž Murko iz Tibolcev in pa Tine Sitar praznuje 11 let, doma pa je iz Lancove vasi. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa kak malo še drug del današnje slavnice. Ostanite z nami.

0: veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak, 13. novembra, ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstupnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: Velika jesenska akcija kuhin.
2: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
1: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
3: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
3: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vaš še zadnjič letos vabi na kasaške dirke na hipodrom v Ljutomer. V nedeljo 18. oktobra s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečenih kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
4: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
5: V Štajerskem tedniku. Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektromaribor posodablja omrežje pred zimo?
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: No, veliko rojstnodnevnih voščil ste že slišali, zdaj pa je čas, da slišimo še drug del, torej kdo danes še praznuje rojstni dan. Dušanka Junger iz Juroc, torej Dušanka Junger iz Juroc je današnja slavnika, pa Jože Slodnjak iz Moškancev, tudi Dušan Valenko iz Gorišnice praznuje, pa Aleš Kumer, tudi Anita Mahorič iz Gomila ena pred Desterniku, Jan Zorko iz Ptuja današnji slavljenec in ponovno smo dobili kar 3 sporočila zanj, tudi Lara Turk iz Doliča je današnja slavljenka, stara je 3 leta, 77 let, praznuje Feliks Roškar iz Zagorcev, oziroma Zagorcev. Potem Dušanka Junger iz Juroc slavi, pa slavljenka tudi Zinka Kumer iz Pristave 8a pri Cirkulanah, Nika Gregorec iz Janežovskega vrha slavi, pa Jan Zorko iz Ptuja ponovno prejel kar 3 voščila, pa Dušanka Junger iz Juroc. Današnji slavljenec je tudi Srečko Hebar iz Obreža, ki pa mu je verjetno trenutno vseeno, ne, da ima rojstni dan, nahaja se namreč pravite v Egiptu, tako da tudi v Egipt lepo zdrav Srečko. Tudi Ava Reja Žuran iz Ormoža je danes stara 4 leta. V Podvincih 48. praznuje Terezija Čeh 81 let, tudi Anja Kojc iz Vičanec praznuje, rojstni dan ima Timi Sitar iz Lancove vasi in pa rojstni dan ima tudi Terezija Čeh, torej iz Podvinca ponovno kar 4 SMS-i za njo. Zdaj pa pogledamo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli naknadno še kakšno sporočilo. Zelo smo jih veseli, jo seveda, veliko še je. Rojstni dan ima tudi Jan Zorko iz Ptuja, ki je ponovno prejel kar 5 SMS-ov. Jan, to pa bo danes pravo slavje pri vas doma, glede na poslana sporočila, bo pa kar veliko ljudi prišlo. Potem rojstni dan pa ima tudi Leopold Petek iz Svetin. To so pa zdaj vsi današnji slavljenci, za katere smo prejeli sporočila, SMS sporočila na 4246. Verjamem, da boste imeli zares lep dan slavljenci. Mi pa vam želimo veliko zdravja in pa lepih besed. Vse najboljše.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V predoru Stenu Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Istanbul prizadele poplave. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Svetnica Lidija Jerkič je za medije zatem ocenila, da je glede na rezultat njegova legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoni. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Znova

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 19. oktobra v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. Gorišnico pri vrtcu ponedeljek Bibliobus obišče med 14. in 15.30. V Zamošanih pri gasilskem domu bo med 16. in 16.30. Bibliobus pa z vami v ponedeljek tudi v Moškancih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji UDZN krvi. In sicer v torek 20. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak, potem za člane Lions kluba Ptuj in pa za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Vse krvodavce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki. 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. No prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič iz mestnega vrha 6A. Pogrebu jutri v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič iz mestnega vrha 6A. Pogrebu jutri v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. V 84. letu se je poslovil Alojz Jurgec iz Gradišč 60A. Pogrebu jutri v 15.30 na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovil Alojz Jurgec iz Gradišč 60A. Pogrebu jutri v 15.30 na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Uršula Črnivec iz Majšperka 54. Pogrebu jutri ob 13. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 11.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Uršula Črnivec iz Majšperka 54. Pogrebu jutri ob 13. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 11.30. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
3: Velika jesenska akcija kuhin.
0: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
3: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
4: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
0: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. V
7: vabljeni pomagati rdečebelim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Timis Audič predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Lemerju iz smeri Zenkovcev. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

najväčšie úspešnice. Usých časov. Tvoje godiny

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Domače meso iz Tunke 5,95 €, prekajene krače spredne samo 2,48 €. Dimljeno pečena podvratna slanina podgalina 3,99 €. Narezki že od 4,50 € posebej. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Junječa rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačenk. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fingošt na Pobrežju v Mariboru, na Trgu Dušana Kvedra, v Ruša, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
4: Koncert so podprli Vzajemna Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Darinka Pesek SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, na Puhovi ulici v Q-centru, boste v naslednjih dneh imeli izjemno priložnost za ugoden nakup bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, klimatskih naprav in televizorjev. Iščete nov pralni stroj, hladilnik, pomivalni stroj, televizor ali druge gospodinjske aparate, potem ne zamudite izjemne nakupovalne priložnosti, ki prihaja na Ptuj. V Q-centru na Puhovi ulici 21 bo od ponedeljka, torej 19. oktobra do sobote 24. oktobra, potekala velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense.
2: Čaka vas totalna šotorska odprodaja izbranih aparatov po norih cenah in z izjemnimi prihranki. Na voljo bodo bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori, vse na eno mesto v domači regiji in brez potrebe po dolgih nakupovalnih poteh.
1: No, zakaj bi torej za nakup bele tehnike odšli daleč, če vaš izjemna ponudba čaka na Ptuju? Zato izkoristite možnost ugodnega nakupa v bližini svojega doma in preverite, kateri aparati so na voljo po posebno privlačnih cenah. In še pozor, količine so seveda omejene, zato velja pohiteti. Torej, velika šotorska prodaja bo potekala od ponedeljka 19. do petka 23. oktobra od 10. do 19. ure in pa v soboto od 24. oktobra od 10. do 17. ure.
2: Pripravite seznam želja, obiščite Q-center Ptuj in preverite ponudbo, ki lahko poskrbi za prijetno presenečenje pri naslednjem nakupu za vaš dom. Ne odlašajte, najboljše priložnosti je vredno izkoristiti pravočasno. Se vidimo na veliki tovarniški odprodaji Q-centru na Ptuju.
1: In še to, v Q-centru Ptuj pa še zmeraj poteka tudi Pitaroso, tovarniška razprodaja, kjer izbrane modele obutve najdete že za 9,90 € in 14,90 €. Ponudba je namenjena različnim starostem in okusom, ne glede na to, ali iščete nekaj za vsakodnevno opravke, za sprehod po mestu, šolske dni ali pa preprosto želite osvežiti svojo obutev za novo sezono. Se splača preveriti aktualno ponudbo.
2: Za različne starosti, različne okuse in različne priložnosti je tu tovarniška razprodaja v prodajalni Pitaroso. Za najugodnejše jesenske nakupe Q-center Ptuj.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V požaru na ladji v Črnem morju več pogrešanih. Ministrstvo ob svetovnem dnevu kmetic opozarja na pogosto zapostavljeno vlogo žensk. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoni. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neredvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neredvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Lemerju iz smeri Zenkovcev. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 23 02.

0: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš prišel na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tako da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
4: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
7: Športni tednik.
8: Da boste vedeli več.

0: Italia oglasi na Radio Ptuj.
1: Prodajajo suho luščano koruzo in nakladalec gnoja, tehnostroj, okolica cirkulanci na podgovoru, telefon pa 031 412 050. Prodajo harmoniko Honor 96 basna, telefon 041 739 815 041 739 815.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Začela se je volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Nadzorni odbor pri poslovanju občine Ormož za leto 2025 ni odkril nepravilnosti. Danes obeležujemo svetovni dan kmetic. Kaj ženskam svetuje znana motivacijska predavateljica Polona Požgan?
0: Lokalne volitve.
2: Radio Ptuj.
1: Danes se je tudi uradno začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.
0: Lokalne volitve.
2: Radio Ptuj.
1: Člani občinskega sveta v Ormožu so se na zadnji seji seznanili s poročilom nadzornega odbora, ki je opravil pregled poslovanja občine v lanskem letu. Kaj so pregledali?
3: Pod ena tekoče transferje, ki zajemajo enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnin, pomoč pri uporabi stanovanja, torej subvencioniranje najemnin. Potem pokroviteljstvo občine, zlate poroke in jubileji, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimska služba na javnih poteh ter dva projekta, in sicer športno-tehnološka posodobitev športne dvorane Velika Nedelja ter grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi. Pri pregledu dokumentacije nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri nobenju teh postavk. Pri pregledu posameznih knjigovodskih dokumentov pri posameznih kontih za leto 2025 nadzorni odbor nepravilnosti ni ugotovil.
1: Je pojasnil predsednik nadzornega odbora Pavel Smodek. Danes obeležujemo svetovni dan kmetic. To je priložnost za priznanje in praznovanje ključne vloge, ki jo imajo kmetice v kmetijstvu, gospodarstvu in skupnostih po vsem svetu. Mojca Kramberger, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
4: Kmetice so v bistvu precej, pa ne stane ranljiva skupina na podeželju, zato ker jih je precej malo v primerjavi z moško populacijo. Na drugi strani se pa kmetice tudi vedno bolj znajdejo oziroma so tudi vedno bolj podjetne. Pri nas na podeželju, nasploh v slovenskem povprečju, je skoraj 30% nosilk kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da v veliki meri prednačijo še vedno kot nosilci kmetij moški in samo 1/3 se jih odloči žensk, da to postanejo. Je pa več žensk tistih, ki se odločijo za dopolnilno dejavnost na kmetiji, in to jim potem tudi omogoča eno večjo tudi ekonomsko in socialno stabilnost.
1: Kmetice igrajo ključno vlogo pri ohranjanju kmetij ter prenosu znanja in tradicije na novo generacijo. Ženske na kmetiji nase veliko krat pozabijo glede invalidskega in pokojninskega zavarovanja, saj največkrat na kmetiji to plačujejo le moški, kar pa ni prav, saj si dostojno starost in pokojnino zaslužijo tudi kmečke ženske, dodaja Krambergerjeva. Polona Požgan je znana motivacijska predavateljica. Med njenimi programi izstopa gibanje Revolucija ženske, ki ženske spodbuja, da opustijo stare vloge in pričakovanja ter začnejo živeti bolj po svojih pravilih. V torek je bila Požganova v Grand Hotelu Primos na Ptuju gostja srečanja podjetnic, članic Ptujske območne obrtno-podjetniške zbornice, kjer je za Radio Ptuj povedala, kaj želi in pričakuje od žensk.
5: Da bi se učile v komunikaciji, zaradi tega, ker ženske, se mi zdi, da bolj se staramo ali pa starejše smo, bolj razmišljamo o tem, če se nismo naredile, pa kaj bi lahko naredile. In slej ko prej pridemo do enega spoznanja, da je tisto, kar je najpomembnejše v življenju, so odnosi. In odnose ustvarjamo s komunikacijo, zato se mi zdi, da bi bilo dobro, da čim hitreje pridemo do spoznanja, da se splača učiti v komunikaciji.
1: Ženskam svetuje Polona Požgan. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih za vas pripravila Anne-Marie Kekec. Lep četrtek še naprej vam želim.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 18 stopinj.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: ima svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundov sin.
1: Zdaj pa, ljubitelji nogometa, pozor. Nogometaše NK Aluminija po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja. Ta bo jutri ob 17.30, ko bodo doma gostili ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun zmaji so že v predprodaji. Zdaj pa pozor, če želite do dveh brezplačnih vstopnic, nogometni klub Alumini bo trem izžrebanim srečnežem podelil dve vstopnici za nogometno tekmo Aluminija z Olimpijo jutri ob 17.30. Vse, kar morate storiti, je, da na Facebook profilu Radio Ptuj poiščete objavo in zapišete, koga bi vi vzeli s sabo na petkovo nogometno tekmo. Nagrajenca bomo o prejemu nagrade obvestili v zasebnem sporočilu, torej bodite pozorni, spremljajte nas in naj povem še to, da bodo nagrajenci prevzeli po dve vstopnici na blagajni kluba ob vstopu na tekmo, torej jutri, ne pozabite, jutri v petek 16. oktobra, pred 17:30, kajti ob 17:30 se začne tekma. Zdaj pa hitro na Facebook, sodelujte in napišete, koga bi imeli ob sebi na tej nogometni tekmi.

0: V Štajerskem tedniku.
1: V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. V predoru Stenu Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Stenu Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bo sta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Hej, ljubitelji dobre glasbe. V petek 13. novembra ob 19. se v Dominikanskem samostanu na Ptuju obeta večer, ki ga preprosto ne smete zamuditi. Na oder prihaja Marko Vozel z Mojstri, z največjimi uspešnicami, odlično glasbo in energijo, ki vas bo zagotovo spravila na noge. Za dobro glasbo in dobro voljo bo poskrbljeno, vi pa poskrbite za dobro družbo. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Kupite jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih, trafike 3.2 in na Petrolovi bencinskih servisi. Torej petek 13. novembra ob 19. Dominikanski samostan Ptuj. Radio Tednik Ptuj in Marko Vozel z Mojstri. Vidimo se na koncertu.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
3: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Lenart. V mesecu oktobru kuhinje do 30% ugodneje. Akcija vgradne omare pomeri. Narišemo, izmerimo, dostavimo in zmontiramo. Program Magnet. Pohištvo za ves dom. Dodatno znižano. Vabljeni v naš salon Lesotrg v Lenartu. Ob Poleni 35. Alples. Ko stanovanje postane dom.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvolilna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah mgla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju aktualne oddaje Fokus, v kateri smo v spredje postavili eno bolj perečih tem, vožnjo starejših voznikov in voznic. Mnenje o tem, ali so starejši še primerni ali ne za volan, so v javnosti deljena. A dejstvo je, da se družba stara in je posledično starejših voznikov med nami vedno več. Kdo je starejši voznik? Kakšna je pravzaprav definicija? Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
2: Pri voznikih je zadeva takšna, ali pa tudi nasplošno je zadeva takšna okrog, kdaj je kdo starejši ali pa star, bomo rekli temu. Nekdo se počuti lahko že starega pri 60 letu, nekdo je pri 80 letih še zelo vitalen in se počuti zelo mladostnega. Za voznike je pa recimo meja postavljena pri 65 letih.
1: Kaj kaže statistika?
2: Po statistiki je več kot ena tretjina voznikov, starejših voznikov. To se pravi, je med nami zelo veliko število starejših voznikov in to so vozniki, ki potrebujejo tudi dodatna usposabljanja za to, da potrebujejo svoje sposobnosti za vožnjo, za to, da se seznanijo z novostmi v prometu in pa ne nazadnje tudi, da ohranijo kondicijo vožnje.
1: Starejšim možnost, da lahko vozijo avtomobil čim dlje, veliko pomeni. Predsednica Društva upokojencev Ptuj Sonja Purgaj.
3: Zdi, da se vedno več tistih nad 80 let odloča, da bodo, kljub temu, da imajo preizkuse, kar odločajo še za vožnjo. Ampak vidim pa, da so to tisti, ki so drugač tudi aktivni, pa hodijo na razne telovadbe, druženja, izlete. In jaz mislim, da tudi infrastruktura ceste se vedno bolj urejajo, prometni predpisi so zahtevni sicer, ampak da so tudi označbe zdaj vedno boljše na cestah. Seveda pa se vsi ne zavedamo, starejši ali pa ne zavedajo, da pa neki čas, ko ne reagiraš več tako dobro in vse, da je pa bolje, da mogoče ne bi vozil, oziroma da ne bi hodil na kakšne takšne bolj zahtevne vožnje. Čeprav jaz pozdravljam to, da se čim bolj dolgo sam lahko tudi voziš, žal na takih manjših mestih, kot je Ptuj, mestni promet ne zaživi, kljub temu, naprimer na Vičevi, ko imamo avtobus, zelo malo upokojencev se odloči pa stopi na avtobus. Dobro je, jaz mislim, da strajajo tisti, ki so sposobni. Zdravniki morajo imeti veliko vlogo pri tem, da pač opozarjajo, pa tudi opozorijo, kdo ne smije več voziti. Tako da jaz mislim, da se dobro dela na tem področju in tako pač, kaj dolgo živo so vedno večja, ne, da je tudi to prav, da tudi še se vozijo.
1: Vendar je zakonodaja na tem področju striktna in starejše voznike, ko dopolnijo 80 let, omejuje. Strelec pojasni.
2: Ko nekdo naredi vozniški izpit, predtem mora opraviti zdravniški pregled pri dispanzeru medicine, športa in dela. Zdravniško spričevalo torej velja 3 leta. V tem času naredi vozniški izpit in če nima nobenih posebnosti, potem se mu vozniški izpit podaljšuje vsakih 10 let. Do 70. leta starosti za tiste, ki so opravili vozniški izpit po letu 2013, po 70. torej pa se podaljša za 5 let, če ima zdravniško spričevalo. Za ostale voznike, ki pa so vozniški izpit naredili pred letom 2013, pa se vozniški izpit podaljšuje do 80. leta in takrat je potem zdravniški pregled, kjer se preverijo vse te funkcije, ki omogočajo, da lahko nekdo še naprej vozi vozilo.
1: Več kmalu v nadaljevanju po glasbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V prostori Združenja šoferjev in avtomehanikov na Ptuju so ta teden za starejše voznike znova pripravili izobraževanje, kjer so lahko ti osvežili znanje z področja cestnoprometnih predpisov in se z inštruktorjem vožnje podali na vožnjo po bližnjih cestah. Kje je težav pri starejših voznikih danes na Ptujskem največ?
2: Starejši vozniki so pač malo specifični, ker so starejši, imajo zelo veliko izkušenj in te svoje izkušnje seveda s pridom vnovčijo pri vožnji. Nasproti mlajšim voznikom, ki so bolj agresivni, so seveda starejši vozniki mogoče počasnejši, mogoče dalj časa čakajo v križišču, da je cesta res prosta in potem se vključijo. Mogoče imajo daljši reakcijski čas, se pravi malo kasneje reagirajo. To so največje tegobe starejših voznikov. Seveda pa je velik podarek na krožiščih, recimo krožišču takrat, ko so opravljali vozniški izpit, ni bilo in tu se treba nekih pravil naučiti in tudi dobiti izkušen za vožnje v krožiščih.
1: Milan Rižnar pozdravlja takšne dogodke za starejše.
3: To bi vse občine mogle organizirati. To bi po 70 letu sigurno obvezno, ker starejše voznike smo včasih na cesti kar nevarni. Odločam pa se zaradi svoje varnosti, pa da obnovim znanje. Nimam kakih težav, vozim normalno, tako sem v mladi leti vozil, tudi zdaj tako vozim.
1: Darinka Arnoš je prav leto stara 80 let. Vozniško dovoljenje ima že podaljšano. Kaj ji to pomeni?
4: Bi rekla dosti, da nisem odvisna. Vsak dan skoraj rabiš, ne, ker se malo zunaj.
1: Težav pri vožnji pravi, da nima. Ima pa pomisleke glede podaljševanja vozniških dovoljenj.
4: Ko se podaljša vozniško, ni samo tisti zdravniški. Morali biti malo tudi odvožne, ne, recimo, da bi ljudje vsaj eno uro z inštruktorjem, pa da vidi, je sposobno. Ker ljudje se včasih precenijo, se precenimo in je potem dosti krat kaj narobe.
1: Izobraževanja se je udeležil tudi Srečko Hrga.
5: Po mojih navadah starejše se počutim koliko toliko, ampak že včasih tudi kakaj spodrstlej pride. Najbolj se pojavljajo težave v kružiščih, pa kakaj tako izredni primeri.
1: Zanimalo nas je tudi povsem praktično, kaj za voznika pomeni, ko je star 80 let in mora vozniško dovoljenje podaljšati. Konkretno, izveste v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Še naprej spremljate oddajo o starejših voznikih pri nas. Dejstvo je, da jih je zaradi staranja družbe vse več. Kaj pa za voznika, ko dopolni 80 let, to pomeni? Konkretno, Janez Strelec pojasni.
2: Dejansko v veljavnosti vozniškega dovoljenja je napisano veljavnost do 80. leta starosti. Priporoča se, nekako je tudi tako urejeno, da 60 dni pred potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja začnemo z aktivnostmi, torej se naročimo na zdravniški pregled pri dispanzeru medicine, športa in dela. Seveda je o tem zelo dobro ali pa potrebno tudi seznaniti svojega osebnega zdravnika, kajti osebni zdravnik da tudi mnenje ali pa izpis iz kartoteke, če so kakšne posebnosti za vsakega posameznika, ki jih potem potrebuje, se pravi, specialist medicine, športa in dela, zato da lahko potem lažje oziroma podaljša oziroma da podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala ali z kakšnimi omejitvami ali pa tudi brez omejitev.
1: Franc Ruski se je prav tako deležil izobraževanja starejših voznikov na Ptuju pravi, da preverjanje sposobnosti ni realno. Zakaj ne?
3: A to krivično do upokojencev malo, ker ni čisto realno. Recimo tam psiholog na nekaj matra. Tiste druge funkcije na cesti pa nihče ni ne preverijo. Zdravnik bi mogel poslati na preverjanje. Nimam srčnih bolezni, nimam demence. Res malo bolj počasno, ampak reflekse še pa koliko toliko. Bolj pa da ti vzamejo kategorije, recimo A, brez veze. Sicer nimam motorja. Pol pa recimo na avtocestu. Vse avtocesta je zahtevna, če si pazljiv. Pol pa omejitev tisto za kilometre. Saj, na morje se več ne bom pel, bom šel z vlakom. Ampak recimo v Ljubljano pa še mogoče, ali pa v Maribor, ne?
1: Ob koncu poglejmo še v policijsko statistiko. Po podatkih policijske uprave Maribor so bili v starostni kategoriji nad 64 let v letu 2024 na območju upravnih enot Ptuj in Ormož v prometnih nesrečah udeleženi 303 vozniki, kar predstavlja nekaj več kot polovico povzročiteljev prometnih nesreč. Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih kar 60% starejših. V prvih šestih mesecih letošnjega leta pa že 126 udeležencev oziroma kar 77% vseh povzročiteljev, kar potrjuje, da so preverjanja sposobnosti starejših voznikov in vsa izobraževanja zanje še kako pomembna. S tem Anne-Marie Kekec Fokus sklenem. Prisluhnete mu že lahko na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
4: Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektromaribor posodablja omrežje pred zimo?
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
9: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10,000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Ob dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoni. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Trnovska vas praznuje 28. občinski praznik. Vse občanke in občane vabijo na številne spremljajoče prireditve, Trna osrednja slovesnost, ki bo jutri ob 17. v večnamenski dvorani v Trnovski vasi. Po uradnem delu vas čaka prijetno druženje ob pogostitvi in družabno srečanje z ansambloma Opel in Modrijani. Dogajanje se bo nadaljevalo v šatoru na prireditveni ploščadi pred večnamensko dvorano. Pojdite v Trnovsko vas in praznujte z njimi. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 20. oktobra za krvodajalce iz Polenšaka, pa za člane Lions kluba Ptuj in za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite med 8 in 15 urov vsak delovnik na telefonski številki 051 615 124. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja Bibliobus vas bo obiskal v ponedeljek 19. oktobra pri osnovni šoli Cirkolane med 12. in 13. uro. V Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30, nato pa vas obišče še v Moškancih pri gasilskem domu med 17. ter 17. uro in 30 minut.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14. uri. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14.
2: Radio Ptuj.
3: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja. Tja Sveča d.o.o. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: Koncert so podprli Vzajemna Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Dalinka Pesek, SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci. Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
6: Gremo za naše
1: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah mgla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Pesnici pri Mariboru, malo naprej od Snežinke, smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Podravje na dlani. Mestni svetnik Milan Klemenc predlaga, da bi občina odkupila prostore nekdanje kmetijske zadruge v Grajeni. Zadruga je vrata zaprla v začetku letošnjega leta, razlogi pa so nedobičkonosno poslovanje in slabi prostorski pogoji. Prostore, v katerih je poslovala zadruga, bi bilo treba obnoviti, a se vodstvo zaradi slabega prometa za ta korak ni odločilo. Poslovalnico so zaprli, s čimer je četrtna skupnost Grajena z okoli 2500 prebivalci izgubila še zadnjo trgovino. Svetnik Klemenc predlaga, da bi občina razmislila o nakupu nepremičnine, saj se naselje v okolici krepi. Veliko je novograden, pa tudi šola je vse bolj polna. Menim, da gre za lokacijo, ki bi jo bilo smiselno dolgoročno nameniti potrebam kraja in predvsem otrok ter njihovih staršev. Na območje Grajena se priseljuje vse več mladih družin, kar se odraža tudi v število otrok v osnovni šoli. Že sedaj imamo na primer dva oddelka drugega razreda, zato bi bilo smiselno pravočasno razmišljati o prihodnjih prostorskih potrebah šole in predšolske vzgoje. Predlagam, da mestna občina Ptuj ob morebitnem odkupu zemljišča in objekta preveri več možnosti njegove bodoče uporabe, in sicer ureditev vrtca ob osnovni šoli, možnost širitve šolskih prostorov oziroma, če navedene rešitve ne bi bili izvedljivi, vsaj ureditev dodatnih parkirnih površin za potrebe šole. Pomankanje parkirnih mest je namreč že zdaj problem tako za zaposlene strokovne delavce šole, kot tudi za starše, ki vsakodnevno pripeljejo oziroma pridejo po svoje otroke. Podravje na moji dlani.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
6: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o budnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Podravje na dlani.
8: Po 2 letih čakanja vendar le dobra novica. Zdravstvena postaja na Destrniku bo dobila novo podobo. Občina prejela pozitiven sklep o sofinanciranju obnove zdravstvene postaje, za katero so vlogo na zdravstveno ministrstvo oddali že leta 2024. Država bo k investiciji prispevala več kot 180 000 € nepovratnih sredstev, občina pa bo lahko po podpisu pogodbe z ministrstvom nadaljevala priprave na izvedbo. Celotna investicija je ocenjena na 286 619 €, od tega je predvidenih 180 068 € nepovratnih sredstev. Čeprav je bila želja občine, da bi se obnova v večjem obsegu izvedla že letos, se to zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja državnega sofinanciranja ni šlo. Večino del so zato morali prestaviti v leto 2027. Prav čakanje na odločitev države je namreč pomembno zaznamovalo časovnico projekta. Ker občina do priprave rebalansa še ni prejela sklepa ministrstva, ni mogla izvesti javnega naročila in se pravočasno lotiti celotne načrtovane obnove. Na Destrniku si za ureditev zdravstvene postaje prizadevajo že dolgo, vlogo za sofinanciranje pa so oddali že leta 2024.
0: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik Mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosese pred priključkom na Celovško cesto, tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa so poročate na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na štajerski avtocesti, vse od Zadobrove proti Šentjakobu. Še obvestilo za vse, ki se boste za vikend odpravljali v našo prestolnico, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole preverimo na stojalu, poroča, da je v podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. Še eden radar na stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Radar v Škatli poroča, da je na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. V Belem Kedju pa poročata, da se radar skriva na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem. Še policijska kontrola, prav tako v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola je v Črnomlju, stojijo na obvoznici. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Šumarju pri Jelšah 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav in danes v ritmu pozitive v pop šovu. Človek, pri katerem je pravzaprav težko ugotoviti, kaj je bolj prepoznavno. A je to njegov glas, so to njegove pesmi ali dejstvo, da te pesmi zna pol Slovenije na pamet v pop šovu čez eno uro. Rok Lunače!
12: Nisem Romeo.
10: Čaka, res,
13: je pa znam, da sem malo živčna, čez točno eno uro štarta popšal človek, ki je s flirti spisal slovenske ljubezenske zgodbe še takrat, ko nekateri sploh nismo vedeli, kaj ljubezenska zgodba je. In pazite to, seboj prinese tudi kitaro.
10: O, ja, vse to prihaja ob treh v živo, zato ostanimo skupaj.

0: Ogen Adel v ritmu pozitive, 15 minut je čez drugo. Nuša, ti si ponosna gasilka.
1: Res je.
0: Ja, ti, če bi zdaj mene razložila to aplikacijo za gasilce, ja. Tako na ravni človeka, ki še vedno kdaj slika svoj žep.
1: Potem bomo začela počasi. Najprej vzameš telefon iz žepa in potem...
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: No, nisem tako mislila, ampak okej. Okay. Oktober mesece požarne varnosti obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja. Spoznavamo aplikacijo Ask.ea. Rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Včeraj je, nam jo je po domače predstavil gasilec Mario Majerič iz PGD Rogatec v ritmu pozitive. Zato še enkrat, Mario, kako bi Ask.ea razložili nekomu, ki ni gasilec?
3: Čisto domače, tako, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo.
0: Okay.
3: Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar ali je naravna nesreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno omrežje, kje bomo najlažje lahko polnili vozila, najbližja dostopna mesta za NMP, najbližja dostopna mesta ostalih gasilskih društev, dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuja tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, mi dobimo samo vozilo, ki je deleženo prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
1: Yeah.
3: To je zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
0: Pa to je zelo uporabna aplikacija.
1: To je vrhunska aplikacija in še v tej uri slišimo njegov konkreten primer. In kaj je pri njihovem delu zdaj boljše, odkar uporablja aplikacijo? Ker ko pride poziv na pomoč, šteje tudi to, kako hitro se ekipa organizira. Mario pa nam svojo izkušnjo pove še pred tretjo.
0: Tako, jaz bom pa ta čas zbrisal teh 10 slik svojega žepa.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: на поле, вране на тракторе, вране на нивак, вране со тоа ритму позитиве. 20 минути чез другој не, чез же говоримо од вран на нивак и тракторих, е прав да им данес честитава. Ануша, е прав?
1: Е, а данес обележуемо Световни дан кметит.
0: Yes!
1: Dan vseh žensk, ki delajo na kmetijah in skrbijo tudi za to, da imamo mi na krožniku kaj za pojesti. Tako da danes res en velik hvala vsem kmeticam.
0: Tako, jaz sem vedno govoril, da bi rad spoznal eno kmetico, da bi bila samo moja, veš, pa bi imel pa poln hladilnik, pa domača jajca, pa zelenjavo domača.
1: Ja, ti boš moral najprej osvojiti motiko, lopato, kram, da bi te sploh katera pogledala, veš.
0: Ja. Če so na baterije, sem takoj za, ok?
1: Ne, niso na baterije, ne, to je ročno delo.
0: Verjamem, da motika, lopata, pa kram, verjetno niso na baterije.
1: Ja,
0: Kratka, če nas posluša kakšna kmetica, nič 41-309-300 pokličite, da čestitamo za vaš dan. Listen to your heart, pa v nadaljevanje pa plavi orkestar in še nekaj romantike. Enrique in Wisin, Duele Corazon, v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
4: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kak kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljš, ko sem to zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
5: Lego robotika v supernovi Ptuj.
6: To soboto, 17. oktobra ob 15. uri se stavlja in programiraj na vodenih delavnicah robotike.
7: Se vidimo to soboto v supernovi Ptuj. Več na supernova.si. Supernova.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
9: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
8: Štil. Moč v vaših rokah.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
14: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
15: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
16: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
17: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
18: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
18: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
19: Za lepši dan.
20: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Civilna inicijativa za ptujsko obvoznico organizira danes shod za izboljšanje življenjskih pogojev ob Ormoški cesti. Shod bo potekal med 18. in 18.30 na pločniku ob Ormoški cesti 65. Prebivalci bodo na miroljuben način opozorili na gost promet, mednarodni tranzit, hrup, onesnaženje in prometno nevarnost, ki vsakodnevno posegajo v njihovo življenje ter ob tem izpostavili zahteve za pospešitev postopkov za izgradnjo ptujske obvoznice.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Da vidimo, kaj pravi termometer, a Novo mesto in Metlika okroglih 20, Polzela 19, Laško, Šoštan in Šmarje pri Jelšah 18, Pragersko in Lenart pa 17 stopin. Ja, ta teden ne bo večjih sprememb, jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje. Jutri zjutraj okrog 5 stopin, čez dan do 18, na obali do največ 23, skratka izkoristimo sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak da naredimo tudi kaj samo zase.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom na Celovško cesto. Previdno, tam je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radarska kontrola pa na stojalo poročate na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, potem še eden je na stojalu v Podturnu pri Dolenskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. V Belem Kedju pa radar preverja vašo hitrost na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem. Policijska kontrola poročate je v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola v Črnomlju stojijo na obvoznici. Če so zastoji ali radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in današnji dan je razglašen za svetovni dan kmetic. Zato se je tudi na našo številko 0413-2300 javila. Živjo, kdo je z nami v ritmu pozitive?
10: Živjo, sem Anca Poljansek, mnogim poznana kot Manci. Prihajam pa iz Tuhinjske doline in doma imamo družinsko kmetijo. Zelo rada pomagam doma, saj se mi zdi, da te življenje na kmetiji res dobro pripravi in nauči za življenje.
7: Mi je všeč. Zakaj vse bi pa rekla, da te pripravi potem to življenje na kmetiji?
10: Nauči se delovnih navad, odgovornosti in tega, da se stvari cenijo. Tudi domačo hrano drugače ceniš, ker veš, koliko je zadi dela, da pridejo na mizo domače mleko, jajca pa meso.
5: Odlično povedano, Manči. Ali se danes dovolj ceni in spoštuje ženske v kmetijstvu in kakšen je recept naše dolenke Mance, pa izvemo še v tem popoldnevu, zato ostanimo skupaj.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je en mesec požarne varnosti še premalo. Ampak, okay, vsaj oktober je naš in v ritmu pozitive ga praznujemo skupaj z novim telom iz Celja in njihovo rešitvijo Ask EA. Z nami pa gasilec Mario Majerič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
2: Ja, sem Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru povete, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotični primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovit del, in smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo gledali v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj ali je čisto točna lokacija ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo, je pač mi se zdaj dejansko čisto za vsako prepeljamo to na točno.
2: Vrhunsko, torej ni več tistega ups, napačen hrib.
1: Ja, Mario, hvala za izkušnjo in lepo zdrav Rogatec. Po četrti pa slišimo še poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja, kako Ask EA pomaga njim.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Jaz vse to dobimo po četrti, zdaj pa že skoraj da ravno časa. Čez dobrih 15 minut pop show v našem ritmu pevec, avtor, frontman Flirtov v studio prihaja
1: Rok Lunaček. Mimo grede,
2: obožujem to besedo.
1: Rok je by the way že tukaj, odgovoril je že na naše, na moje pet vprašanja, tako da si lahko pogledate na Facebooku in Instagramu. Ja, ja, je že tukaj. In prinesel je kitaro, ker nam bo zaigral živo.
2: O, moj bog, ok, tole hočete slišati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.

0: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Poslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
3: Kot center Ptuj.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Poroka?
6: Sejem.
5: Festival ali športna prireditev?
6: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
5: Varno, zanesljivo in profesionalno.
6: Doma in v tujini.
5: Petre.
6: Skupaj rastemo že 35 let.
7: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
1: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Pohištvo Lesotrg. Studio Alples Lenart. V mesecu oktobru kuhinje do 30% ugodneje. Akcija vgradne omare pomeri. Narišemo, izmerimo, dostavimo in zmontiramo. Program Magnet. Pohištvo za ves dom. Dodatno znižano. Vabljeni v naš salon Lesotrg v Lenartu. Ob Poleni 35. Alples. Ko stanovanje postane dom.
9: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
10: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
11: Športni tednik.
12: V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvenci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
11: Športni tednik.
12: Da boste vedeli več.
13: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Previdno, zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško. Sicer pa danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani. in na Brdu pri Kranju po spremenjenih trasah vodi tudi nekaj linij LP5, tako da to uštejte v svojo pot. Radarska kontrola po Belem Kedju, poročate, je v Dvorcah pri hotelu, merijo v smeri Čateža in še en radar je nastojalo na cesti Šentjur Ponikva pred železniškim prehodom. Srečno želimo vse do cilja, če po poti ujamete še kakšne radarske kontrole na delu, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretja gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in o moj bog, Američani radi rečejo the man, the myth, the legend, torej človek, mit, legenda, uživo v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor več kot 700 besedil, genijalen pripovedovalec, glas, ki naježi kožo, srce, ki poje ljubezen v pop show v ritmu pozitive, dame in gospodje.
11: Rok Lunaček!
12: Najlepša hvala, če bi še nadaljeval, bi te kmalo začel verjeti, da je vse to res, kar si v meni povedal. Te bom pa zadržano pozdravil, živjo. Sem na drugi strani, upam, da ste v redu, upam, da ste zdravi in da se imate fajn.
10: Yes, absolutno.
11: Rok, dobrodošel, izgledaš fantastično. Kako se počutiš?
12: V bistvu se počutim pravzaprav zelo redu, ker sem prišel ravno kar z dopusta. Pravzaprav po 5 letih dela z bendom sem prvič on v dopust in dejansko doživel dopust. Prej sem delal napako, da sem nekako na pol delal in na koncu, ko na pol delaš. Ne? Kot sem se pa dejansko izklopil iz telefona in okrog mene so bile mačke, divji prašiči in enemu samotnemu otoku in samoskrben vrt in uno, knjiga pa morje. No.
10: Vidiš, samo vprašamo ga, kako se počuti in dobimo in doživimo morje in dopozroka v Lunačko. Ja. Si videla to? Wow.
11: Še malo pa izvemo tudi to, kje nastopajo in nastajajo njegove uspešnice. Ja, kaj bi nam rad povedal in kako se pripravlja na Stožice?
10: Tako pa tudi zaigral nam bo samo glas in kitara zelo odblizu, zelo intimno. Najprej pa ljubezen, ki jo flirti pošljajo kar med zvezde kometa. V ritmu pozitivne gremo.
4: V

0: Vedno v ritmu pozitive, flirting kometa v našem ritmu, 10 minut je čez tretjo in njihov glas danes čisto blizu nas, Rok Lunaček, dobrodošel v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor človek, podpisan pod več kot 700 besedil, tudi takih, ki jih poznamo v izvedbi Alije, pa Mambo Kings, Omance Špik in Helene Blagne. Njegove besede dejansko pojmo tudi, kater njegovega glasa sploh ne slišimo, ampak njegova zgodba ni bila samo naravna pot proti vrhu. Leta 97 začetek flirtov z enim rejem, pol leta 2003 odhod iz benda, leta 2009 vrnitev z novo zasedbo, flirt z dvema rejema. Pa potem tudi ni šlo vse gladko, pred nekaj leti ste bili blizu temu, da bi odnehal, potem pa punca v belem. Kole živa kometa, nova generacija poslušalcev, razprodani koncerti, Križanke, Cankarjev dom, zdaj sveža, dobro, da si tukaj, nastaja celo film, pripravljate nov album, prihodnje leto 30 let in Stožice Rock. Ko tole naštejem, se sliši skoraj, da scenarij za film, vi ga pa že snemate, kako ti danes doživljaš ta uspeh, ko veš, kako blizu ste bili temu, da bi se zgodba končala.
1: Pravzaprav ljudje zelo radi zaznavamo uspeh, ne? Tudi jaz nisem nič drugačen, ampak v resnici je uspeh samo posledica nečesa, kar načeloma rad počneš. Ne? Kratkoročen uspeh lahko pride, ampak mislim, da ga ljudje hitro preberejo. Ne? V primeru flirtov konkretno, jaz sem se večkrat prejokil zaradi tega benda, kot se razveselil v zadnjem času, se kar veliko veselim. No. Ampak pravzaprav tega benda več ne bi bilo, če ne bi bila to pravzaprav zelo želja mojega pokojnega očeta, tik prej ne umrl. On je pač rekel, joj, se vem, da si uspešen avtor, ki sem takrat ogromno pisal za druge, zdaj tega niti ne počnem več toliko, skoraj nič. No. Rekel, dej vrn ta bend nazaj, ful imate enih fanov, ki čakajo ta bend. In mu nisem čisto verjel, ker ponad se stari bendi, kakor si sam omenil, težko vrnemo z kaj več kot starimi hiti. Sej mi imamo veliko teh starih hitov, ampak jaz si nisem v najbolj norih sanjah mislil, da bomo imeli pa ne vem, punca v belem kometa in podobne. Ne? Tako da sem hvaležen očetu, ki je zdaj v neki drugi obliki, ampak je še vedno z mano.
0: Tudi mi smo zelo hvaležni, res, ja.
2: Ja, zelo veseli, da si ga poslušal.
0: Ja, ja.
2: Ob vseh teh obratih pa so ostale pesmi, ne samo za flirte. Tvoje besede so dobile še toliko drugih glasov. Pri Balerini si sodeloval tudi pri besedilu, recimo...

0: Pa za Slavka Ivančiča si napisal: nekoč čisto drugačna glasova, čisto drugačen svet, ko dobiš idejo, ne? Kako veš, komu pa še usta?
1: Blagosloven sem bil, ne, kaj sem, nekaj dosti nisem naredil za to, no, samo talent, da ko sem pisal za druge, sem vsaj v nekem prepričanju živel, da imam občutek, kako napisati za nekoga drugega. Mm. Ampak na žalost me veliko krat izvajalci niso poslušali. Te, ko so me poslušali, ne, z Vita Feltna smo kar intenzivno na začetku delali, ko jih noben ni poznal, in sem jih peljal v smer, ki je bila prava za njih takrat. Potem se je tudi uspeh zgodil, isto je bilo z Vili Resnikom. Sva rekla, če delava, ne delava dveh komadov, ker s tem ne bova nič naredila, deva delati kariero za naslednje 3-4 leta. Ne? In on mi je vedno zaupal, ne? Ni se nič mešal. Večina izvajalcev se je pa precej mešala, ker ne vem, tudi sam, ne, imam nekak dojemanje sebe precej verjetno drugačno, kot me ljudje v nekem tem prostoru dojemajo. In pri izvajalcih je nasplošno tako, pevci sebe drugače doživljajo, kot jih mi doživljamo. Ne? Mogoče bi radi bili drugačni v resnici, kot kar pravzaprav v resnici so. Če si ti, ne vem, z kmetije, poj o tem, ker to poznaš. Če si ti, ne vem, odličen v peki kruha, poj o tem, oziroma bodi potem pek. Ne? Tako da, ne vem, jaz sem v zelo malo stvarih dober, pravzaprav znam kuhati, znam pisati pesmi, pa znam pravzaprav risati. Ne? In to je vse, kar sem... Dajmo si priznati, rabeš tudi malo te sreče. Sreča je pa pravzaprav nekaj, kar sledi, če si kolikor toliko čist po srcu, po moje. No? Kar ne pomeni, da si v mladosti si mogoče čas malo nor, ne?
0: Ja.
1: Ampak imaš prednost to, da narediš to zelo pravzaprav nepreračunljivo. Ko si pa starejši, je pa malo manj ihte, ampak včasih preveč premišljuješ. Jaz sem preveč kalkuliral, joj, pa to je ful osebno, pa ne bom pa to sem v spodnjih gatah na morju napisal, ne. Na koncu je pa to pravzaprav mi najljubša skladba z albuma Blizu, no, zdaj prehajajo nove.
2: Ne? Da, ampak vidiš, ne, čist po srcu in rojen pod srečno zvezdo, dobro, da si tukaj in da si našel svoj glas roka. Me pa vseeno zanima pri tokšnem številu besedil. Me zanima tudi tista nevidna polovica dela, česa danes ne spustiš več v pesem, čeprav se odlično rima, recimo.
1: Česa ne spustim v pesem, nisto rekel, ne bi spustil. Ti v pesem. Zakaj? Mislim, če tako čutam, bom tako povedal in nič drugače. Mislim, ne bom rekel grdih besed, rekel, če pa tudi to sem imel veliko besedilih.
2: Ja,
1: slušajte si Vodovodarja Braneta. To je na koncu na vrh sosedove Ane. To je marsikaj povedan, ampak ne vem, kaj s tem narobe. Pesem prenese mnogo več kot samo življenje.
2: Ma ja, itak, to se pa strinjamo vsi.
0: Imaš pa tudi še eno nevidno polovico ti, kaj ne?
1: Dolg časa je bila nevidna in to je moja boljša polovica.
0: Bravo.
1: Je pravzaprav... Če nje ne bi bilo, ne bi jaz na ta način funkcioniral, kot funkcioniram. Ne? Mislim, ljudje smo narejeni za biti srečni v dvoje, ne pomeni pa to, da včas ni boljš biti sam srečen kot nesrečen v dvoje. Ne?
0: Ja.
1: Vsi smo doživeli že samoto v dvoje. Mislim, sem celo pesem napisal o tem in tega nobenemu ne privoščim, boljše je biti srečen v kakršnikoli obliki. Ne? Če pa najdete sorodno dušo, je pa le dejte, ki se splača. Jaz sem bil blagoslovljen, da sem jo zelo v ranih letih spoznal, kar ni glih pravilo današnjega časa, ko se preveč hiti, premalo pogovarja, preveč samo lajka in filtrira, ampak ljubezen je pravzaprav brez filtra. Ne? Pa je pravzaprav največji filter tega sveta.
2: Tole si pa povedal za na YouTube short prisečen. Zdaj mi je jasno, kaj vse se skriva za tvoje čarovnijo besedila, a zato pa zdaj še glas, zaradi katerega jih začutimo. Rok, katero svojo pesem nam boš danes najprej zaigral?
1: Najprej bom zaigral tole ta novo Dobro si tukaj, ki je pravzaprav zelo, zelo preprosta, pa zelo, zelo osebna. No?
2: Ok, evo, samo glas in kitara, Rok Lunaček.
0: Robčke
2: imaš pripravljene? Imaš
0: okay.
2: Si pripravljena? Ok. Rok Lunaček, čisto blizu, v ritmu pozitive.
1: Tole je najnovejši komad Filir, Dobro si tukaj, ko osebne stvari ratajo, malo manj osebne, ko jih posnamaš, evo.

0: Bravo, moj bog!
1: Kakšen aplavz, kot na začetkih karijere.
2: Vsaka sekunda šteje, z novim telom v ritmu pozitive.
3: Vino, glede, to je nora, kakšna čudovita družba v našem ritmu. Dobro vprašanje pa danes, če govorimo o aplikaciji, ki pomaga pri organizaciji in sami izpeljavi intervencij. Kako to aplikacijo za intervencije uporablja poveljnik?
4: Ja, ta mesec je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z novim telom iz Celja. Yes. Njihovo rešitev ASKA pa danes poznavamo skozi gasilske izkušnje.
3: Jaz v naslednji uri za to poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako aplikacija pomaga njemu, izvemo po četrti.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Malo nervozen, se mi kar malo trese glas. Vsako družbo velike in visoko bisk danes, zato pred pol četrto še ena klasika.
5: Nisem Rome.
3: Še več užitkov prinaša rok Lunaček v ritmu pozitive še v tej uri.
5: Je Bog najstopitev z neba.
6: V ritmu pozitive. Radio Ptuj.
2: V Štajerskem tedniku.
7: Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvoljivna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije? Pred nami je jesen v Halozah 2026. Pet jesenskih sobot od 17. oktobra dalje vam bo svoja vrata odprlo več kot 20 ponudnikov vina, mošta, kostanjo, domače hrane in odličnega haloškega gostoljubja. Do ponudnikov se lahko odpravite s svojim prevozom ali pa vas do njih popeljajo avtobusi. Vsako soboto ob 13. uri iz P&R parkirišča na Ptuju. Zaradi velikega zanimanja je priporočljiva čim prejšnja prijava. Začetek že to soboto, 17. oktobra. Več informacij in obvezne prijave na avtobusni prevoz najdete na 3xvojneve.visithaloze.com ali pokličete na TIC Ptujska gora. Projekt je sofinanciran z evropskimi in nacionalnimi sredstvi.
8: Odškodnine Vidovič.
9: Nič 80-18-16.
8: Odškodnine Vidovič.
9: Nič 80-18-16.
8: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
14: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
15: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
16: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
17: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
16: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
17: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
16: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
17: Na čaj, kavo ali časopis?
16: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
18: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Danes obeležujemo Mednarodni dan spomina na otroke, umrle med nosečnostjo in kmalo po rojstvu. Dan je posvečen žalovanju, ozaveščanju ter spominu na vse te otročičke. Po naših pokopališčih se jih bodo spomnili ob 17, ko se bodo proti nebu dvignili beli baloni, nežni simboli otrok, neizgovorjenih zgodb in ljubezni, ki se smrtjo ni končala. Na Ptuju bo spominska obeležitev pri obeležju Tomaža Plavca na novem rogozniškem pokopališču.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Premrzlo ni pretoplo, ravno prav Trebnje, okroglih 20, Mozirje, Žužemberk in Vojnik 19, Šmarje, Prijelšek in Pragersko 18, Ptuj 17 in Mislinja 16 stopinj trenutno. Jutri zjutraj jih bo okrog 5, čez dan 18, na obali do največ 23, sončno bo z nekaj oblaki in tako nekako bo čez ves teden brez večjih posebnosti, glavno da ostajamo na suhem, pa da mi ni treba brisati cele psičke vsakič, ko peljem v nas prehod, ampak tako elegantno, samo tačke lepo pobrišema. Super.
6: Ne vem, če bi jaz ostal raj na suhem, ne vem.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Podravje na moji dlani.
8: Radio Ptuj. Za lepši dan.
9: Previdno zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih relacijah. Za vse, ki pa planirate, da boste čez vikend šli kaj v Ljubljano, pa obvestilo, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Če radarske kontrole preverimo v Belem Kedju, poročate, da preverja vaša hitrost radar v Cundrovcu pri Brežicah, prav tako v Belem Kedju v Dvorcah pri hotelu merijo v smeri Čateža. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Skoraj 5:45 je v našem ritmu še vedno glavni pevec skupine Flirt, Rok Lunaček. Ja. Zdaj prej smo našteli, kdo vse poje njegove besede. Dobili smo tudi ekskluzivno verzijo tvoje nove pesmi. A se ti oziroma se vam pa ogromno dogaja, ne? Rok, za vam je Cankarjev dom, pred vami 30-letnica Stožice, film nastaja. Prej smo govorili o besedah, ki jih ti napišeš za druge, zdaj pa o tistih, ki jih poješ same. To novo pesem si nam zdaj že predstavil. Naslov je skoraj da nekaj takega, kar reče človeku, ko pride domov. Kako tako vsak dan istok pri tebi postane pesem, stari?
12: Mislim, lahko ti razložim, kako je pesem nastala, ampak kako pa do tega pride, pa ne vem. Pač, kako je prej Nuša rekla, kanal odpreš in neki pošle od zgori ali od spodnje. In pač ti manifestiraš. Jaz nič kaj dosti nisem naredil za ta talent. Mislim, da je bolj večji uspeh to, da potem ti ustrajaš pa delaš na vkljub temu, da te kdo kdaj prizadane, pa na vkljub solzem, pa vsem slabim stvarjem, ki se ti zgodijo v življenju. Ampak v končni fazi Ying pa Yang, se, če ne bo slabega, kako rečemo, malo tako simbolično brez veze, če ne bilo dežja, ne bilo sonca in obratno, ampak to sem malo slabo primerjal vodov, ker vreme pač je, vreme je vedno lepo, ne? Če je dež, ni to slabo vreme. Ne? Ne, bilo najboljš, ko sem rekel, ne, no, spet slabo vreme, pa mi je pokojni fater vedno rekel, kako slabo vreme, kaj, a to kot dežuje, slabo vreme, jaz ko ja. Ni slabo vreme, vreme
0: to, je, to je človek rojen v ritmu pozitive, mi tudi, ja. Tako rečemo, za vreme je tako nuša, ni slabega vremena. Skratka, če gremo na video spot te pesmi Rok, pri spotu ste šli iz ene poletne sproščenosti v eno precej natančno koreografijo, vse posneto v enem šusu, v enem kadru in prvih 30 ponovitev ste delali samo za vajo, ko je vse skoraj da že uspelo, kaj je bilo najtežje zadeti v pravem trenutku?
12: A ti povem, kako je to potekalo, se nisem nikoli toliko detalj razložil. Fora je v tem, da jaz sem si predstavljal, da je to ful simple. A ja, pač mi malo pridemo en kadr, v enemu kadru. Ja ne, ne, ti imaš pač, Viba, na Viba filmu smo snemali, Mark Pirc je bil režiser, in on je mene na začetku spoh vodil, rekel, glej, tle bo stopil par. Ono da se bo sta tle zavrtela in ti se boš moral pač priti med, mimo njih dveh, in medtem se bo kamera obrnila in takrat, ko bo kamera stran od tebe, gledamo ti cel krog prlaufati okrog kamere, zato da ko bo nasleden kadar, ko se bo liči, boš ti kao ležerno prš. Tako v bistvu, ko pol se stavljaš vse skup, ni, ne sme biti senc. Luči se morajo pravočasno pržgati. Jaz sem recimo enkrat stopil na obleko poročno, ona da sta prepozno šla narazen, ker pol se zamuja začne, enkrat se žigice niso pržgale. Mi smo šli po moje, ja, zdaj ne vem, nisem štev, ampak 30-ka, 40-ka, da smo sploh dojeli, kaj počnemo. Najprej je bilo brez muske, pa je bilo z musko, pa smo gotovili šit, ena luč ne dela, pa se iskrce, pa na koncu je bilo pa tako, da ko smo že končno po nem 50-ih, 60-ih poskusih imeli že ta take posnet, smo pa gotovili, da se nam balon, ki je čist na koncu, že končano, se balon ni prav obrnil, vsakeč se je narobe obračal in smo ponavljali, ja, najmanj desetkrat še na koncu, zato da se je balon prav obrnil, ne? Tako da, ampak na koncu je, ljudje tega ne vejo, ljudje vidijo posnetek, posnetek je pa zelo fluiden, zelo teče, ker je pač v enem kadru in tako kot življenje, ker ni pravzaprav ponovitev. Je, s napakam ured, kar kože so napake.
0: O, dober,
5: kaj
0: rekel,
5: vse
0: vidiš.
5: Se skriva v zadju. Ampak zanimivo, s to pesmijo nekako zaključujete, zaključujete zgodbo albuma Blizu, ne?
12: Drži, to je zadnja pesma z albuma Blizu. Da se je spoh ta album zgodil, je en velik čudež, ker mi smo bili band, ki je bil pred letom 2020, zelo na tleh, ni bilo koncertov, slab obisk je bil. Nekako mars pozabljen band, vse verjetno sem tudi jaz kriv, ker pač nisem veliko delal za ta band, jaz sem se ukvarjal kot avtor z drugimi projekti za druge izvajalce in pač na želje očeta, kot sem prej povedal, sem vrnil ta band in res mi ni žal, ker sem, moram reči, da morda smešno zveni, ampak da skor 30 let mine, ampak jaz sem v zadnjih 5-6 letih najbolj srečen v tem bandu, pa so bili ful lepi momenti skozi celo kariero, da ne bo pomote, ampak nekako prvič, smešno ne, da po tolkem času prvič vemo, kaj počnemo, prvič tudi vemo, oziroma niti ne to, kaj vemo, kaj počnemo, vemo, kaj, česar si ne želimo. Skoraj bolj pomembno. In tudi muzika spoh ne kompliciramo, delamo, kar čutimo, verjamemo, da je mehen krok ljudi, ki jim je to všeč, ampak delaš pa za te in za sebe. Ne? In včasih smo bili pa mladi in jo, da bom ja vsem všeč, ne moreš biti vsem všeč, to je nemogoče. In bistveno je pa, da ti smo, ki si všeč, da ti je zvest in da hodi in v tej priliki hvala vsem ljudem, ki množično hodijo na koncerte, zaradi njih so koncerti razprodani. Mi smo samo del našega benda, tako kot so oni. Jaz sem vedno rekel, ni publike pa benda, pač vsi skupaj smo ena ekipa, ne? Tako da to je to.
0: Vsi skupaj delamo eno čudovito zgodbo, točno to. 27. novembra 2027, torej naslednje leto, boste praznovali v Stožicah, zato te že zdaj ujamemo za eno konkretno stvar. Rok, kaj nam lahko izdaš? Čeprav je koncert še več kot eno leto stran, vsaj nekaj.
12: Zelo, en cukrček. Zelo, zelo malo. Zadnji so me vprašala, bodo gost, jaz sem povedal bodo.
0: En cukrček še malo.
12: Lahko ti povem, mislim, to ni nič konkretnega, zato ker če konkretne stvari povem, bom preveč povedal, res iskreno. Glih, zato je fora, je, da priješ pa da si presenečen. Pač res bo wow, no. Čist, karkoli si boste predstavljali po to, predvsem bo pa to en velik preres. Glej, vedeti moš eno stvar, kaj vse se bo vmes zgodil, to je bistveno. Vmes se bo zgodil 10. album. Vmes se bo zgodil ful enih novih komadov, ko so res hudi. Delamo najboljšo plato v naši karieri, 100%. Podpišem to sekundo. Film se bo vmes zgodil, ful enega kontenta, ful ene vsebine, poleg vsega, kar smo do zdaj naredili, kar nekaj je, ne? Ful enih pesmi, bo tudi novih, starih, gostje so wow, ampak če nikoli nismo gostov odkrili, niti v Cankarju, niti, oziroma v Cankarju sploh nismo imeli razen teh instrumentalistov, ampak v Križankah nismo povedali, da je Rudi Bučar, v Križankah nismo povedali, da bo Jure Longika, nismo povedali, da bodo Modrijani v Taboru, ker je glih to ta cukr, ko prideš in ne pričakuješ, veš, da bo dober koncert, produkcija bo taka, ki še nikoli pri nas niso ljudje doživeli. Vem, kakšen je odar in ko sem videl prvič ta odar, sem rekel, čak, to mi, za nas? Ja, jaz ko, aha, pač res hodo. pač fuljeni stvari, ki ti res ne smem povedati. Okay, stari, okay, z veseljem bi ti povedal, ampak res ne bom. Če bilo to zdaj tri mesece pred špilom, ti še kaj povedal. Tako je pa prezgodaj. Pa tudi nikoli nismo eksploatirali gostov. Mi smo vedno razprodali koncerte sami in potem smo ljudem goste dal kot bonus točko. Kupili ste karto, dobili ste nas, ampak evo, davam vam prav še tone. Ne pravim, da je to narobe, da goste odkriješ, ampak mi jih pač ne.
0: Res, komaj čakam.
12: Tudi jaz. Smo prodali četrtino kart, stari, v treh tednih.
0: Kolik?
12: Četrtino kart. To je več kot tri čuke ljudi karte.
13: Jaz sem res besed.
12: Nismo pričakovali, ker je to sen. Rekli smo, ok, neki kart bomo že prodali Die Hard fanom, pač če ne žuzga zato, ker so pač feni. Ampak resnica veš ti, kako leto naprej glih, pa ne greš kupati en leto naprej kart. Mm-hmm. Tlej bo toliko ljudi, da zdaj bo recimo super fan pit, pa fan pit v bistvu so zadnje karte že prodajo. Ko smo ful smo hvaležni. Mislim, da se lahko v tej priliki zahvalimo vsem fanom.
0: Absolutno.
12: Mislim, bi se, vem, da sem danes sam od benda, da nas je dogajati sedem, ampak ob tej priliki hvala tebi, ne, na drugi strani, ki poslušaš našo muziko, ki hodeš vsa ta leta na koncerte, ker pač ful je lepš, ker ste z nami. No. Ne pravim, da ne bi ustvarjali tudi, če bili sami, ampak mi delamo muziko, ki je za ljudi. No, in pač to, kar dobimo nazaj ljudi, je nekaj, kar se ne da opisati. In jaz vem, da ta muzika bo živela tudi onkraj časa, ko mene že dolgo več ne bo. In mislim, da je to namen glasbe. In čas, predvsem je pa lepo to, da je naša muzika spremlja ljudi, da se otroci na novo rojevajo, ki spet poslušajo flenih dojenčkov, otročkov, hod na koncerte. Zadnjič je ena punčka bila triletna, ki je pela 20 let nazaj naš komad, pa punca v belem, ki ne može, da ne bi uganjen. Zdaj, rečeš, pismo, mi obstajamo 29 let, hmal bomo 30 let stari, tle imaš pa otroka, 3 let starega, ko so starši poslušali, zdaj ona posluša in mnogo ljudi je odšlo, prišlo v tem času in smo jim res hvaležni. Poznamo pač obrazeno, enostavno.
13: Mislim, neverjetno, mene so danes sama všesa, jaz se ne morem nagledati, naposlušati in dovolj načrpati tega znanja, tega velikega glasbenika, tako da, Rok, hvala in hvala vsem čisto zares, da skupaj ustvarjamo to čudovito zgodbo z vašo glasbo. Mm. Zdaj pa prihaja film, prihaja obletnica, nov album, noro leto se obeta za skupino Flirt in komaj čakamo seveda, da bomo to leto uživali skupaj kot še nikoli.
0: Absolutno.
13: Zdaj pa za te, Rok, še tradicionalno vprašanje, ki ga imamo za vsakega gosta. V ritmu pozitive, brez tega ne greš ven iz studija.
0: Ne, da ne spustimo, moj bog.
13: Kaj je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
12: Se pravi, sledite svojim sanjam, pa sem ne prvi, ne zadnji, ko sem to rekel, ampak ko rečem sledite sanjam, to ne pomeni fantaziranju. Se pravi, eno je želja, eno je pa kaj hočeš. Ne? Zelo, zelo moraš poslušati, da slišiš, kaj je res prav. Ker zelo enostavno, kar je zelo na prvo žogo, pa enostavno ponovat ni nujno, da je prav. Poslušajte svoj glas, jaz ga dolg cajta nisem poslušal, pa mi je, ne vem, ta rekel, ti pa nis za to, da je to deli. Pa veš, ko ti nekdo reče, jo, veš, jaz bi pa ful doma gojil kure, jaz bi pa rad mesar ali pa pek. Ne, ti nis za to, veš, daj ti ekonomist bot, ne? Pa doštudiraš ekonomijo, pa si neuspešen ekonomist, ali pa si dolgočasen, pa si nesrečen v temu, kaj delaš, pa na koncu greš pa kure gojit pa 40-ih. Zato, ker si prepozno začel poslušati ta glas. Se pravi, če čutiš v sebi, da si za nekaj upoklican, morda bo težko. Mislim, ne morda, skoraj zagotovo bo težko. Ampak rezultat, ki bo na koncu sledil, bo nekaj, kar je najlepšega na tem svetu.
0: Točno to. To le vzamemo sabo. Dobro, ja. Da si tukaj, Rok, ciljna ravnina še. Katero pesem nam zaigraš?
12: Imaš kako glasbeno željo od leto, kaj ti zašpilam?
0: Kaj
12: ti Kometa, Rumen Juljak, Punco Belem.
13: Da, eno dobro, Rok.
0: Punco Belem bom joko, ne.
12: Ne,
0: Ne,
12: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: punca uvela. Zbira smeh. Kaj me snima?
1: Čudovito.
2: Hvala za besede, za družbo in za ta mali koncert Rok Lunaček. A bi nam rad še kaj povedal?
0: Drži.

0: što bi me pa ne smeli.
1: A to bi rad še povedal, jaz ga obožujem. Flirt v ritmu pozitive, dobrih 10 do 4. V naslednji uri pa prihaja še pogled človeka, takšnega kot sem jaz. Tak človek, ki mora imeti pregled na celo ekipo, veš ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
3: Po četrti slišimo Jureta Škrabarja, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah. Pove pa nam, kako mu pri delu pomaga ASKA. Rešitev Nova Tela iz Celja. Oprosti, rokam, ampak čisti me zmeru skozi.
1: Skratka, oktober je mesec požarne varnosti. Mi še naprej spoznavamo, kaj pomaga gasilcem takrat, ko vsaka sekunda šteje. Jure pa pove več že v naslednjem hodu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Tim in grede, kaka luna, a prihaja kaka luna zdaj, ali niso nebesna
3: znamenja. Za PMS ne bi bilo fajn, da se pridruži še luna, ampak hvala za tvoje vprašanje in skrb. Res imaš dober pregled nad svojo ekipo.
1: Točno se vidite, ženske so z Venere, moški pa z Marsa.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
8: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
11: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
12: V Štajerskem tedniku.
13: Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektro Maribor posodablja omrežje pred zimo?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Zelena luč za uvodno tekmo smučarskega svetovnega pokala. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Zaprtje vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Še zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Radarji pa bel ked je v Cundrovcu pri Brežicah, ta drug pa v Rimskih Toplicah pod trgovino, če jih opazite še kje, je tukaj brezplačno. 080 13 02, pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju točno 5 čez 4. Ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Jaz in danes še en zelo poseben dan, poseben praznik, pravzaprav danes obeležujemo mednarodni dan bele palice. To je tiste bele palice, ki slepim in slabovidnim omogoča več samostojnosti, varnosti in svobode pri vsakodnevnih poteh.
10: Tako je, z njo lažje zaznavajo ovire, obenem pa ta palica, da vedeti tudi okolici, da moramo biti bolj pozorni in razumevajoči in seveda omogočiti, da je prostor in gibanje za njih čim bolj varno.
6: Yes.
10: Palica je definitivno znak poguma in tudi vztrajnosti.
6: Yes. Zato vsem, ki uporabljate, želiva, da vas še naprej varno vodi na prave poti, do pravih krajev in predvsem do pravih ljudi.
10: Tako, naj bo vsak vaš korak varen, poln zaupanja, razumevanja in topline. Naslednja pesem pa samo za vas.

0: Takole pride oblaki, pa ta pesem na radiu in avtomatsko vem, da je že jesen. Amos Laver v našem ritmu, skoraj 15 je čez četrto in ko moramo organizirati ekipo za intervencijo. Nuša, ti boš to najbolj videla. Kdo vse pride, ni vprašanje, ki lahko čaka do jutri.
1: Res je.
0: Ne gre.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec smo še posebej pozorni, saj je mesec požarne varnosti in skupaj ga obeležujemo z novo telom iz Celja. In kot ponosno gasilko zanima tudi mene, kako njihova rešitev ASKA pomaga pri vodenju ekipe.
0: Tako, v ritmu pozitive zato Jure Škrabar, poveljnik PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako ta aplikacija ASKA pomaga vam pri vašem delu?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo.
0: Ja.
3: V bistvu ASKA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne.
0: Ja, ja.
3: Po samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo, in pa tudi, kdo prihaja.
0: Vrhunsko.
1: Torej, ena aplikacija in tisoč manj drugih skrbi in vprašanj. Jure, hvala za to izkušnjo.
0: Super, kaj pa pri tej aplikaciji najbolj ceni človek, ki mora imeti pregled nad ekipo? Tudi to slišimo še v tej uri.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Res lepo je v naši zeleni deželi, v ritmu pozitive 20 čez četrtok. Skupaj praznujemo svetovni dan kmetic. Na 0-41-309-300 se je ob tej priložnosti javila izredno navihana Dolenka Manči. Manči, a meniš, da so ženske v kmetijstvu danes dovolj spoštovane ali da bi si zaslužile še več? Kaj ti praviš?
1: Jaz mislim, da bi kmete na splošno moral bolj ceniti, saj brez njihovega dela ne bi imeli vsega, kar imamo. Enako pa velja za ženske
2: to.
1: Na kmetijah, ki poleg dela živalmi in na vrtu poskrbijo še za dom in družino. Vse ne pravijo za stvon, da ženske držijo tri vogli hiše, a ne?
0: Točno tako, Manči, vzela si mi z jezika.
2: Jaz vas vse občudujem in spoštujem in obožujem. Manči, kakšno sporočilo ob vašem prazniku za vse ženske v kmetijstvu?
1: Vsem kmeticam ob današnjem dnevu želim veliko zdravja, sreče in predvsem ponosa na vse, kar počnemo.
2: Yes.
1: Pa čim boljšo letino, čim več pridelkov in čim manj naravnih ter drugih nesreč.
0: Bravo. Super povedano, željam se pridružujemo tudi v ritmu pozitive. Zdaj pa potrebujemo samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive, Manči.
1: Tudi sama rada živim in ustvarjam v ritmu pozitive. Ostanite tudi vi pozitivni in nasmajani.
2: Yes. Hvala, Manči, za še prijetnejše delo na domači kmetiji, pa v nadaljevanju nežna Vesna Pisaroviče pred popeto v našem ritmu. Gremo!
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
4: Koncert so podprli Vzajemna Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Darinka Pesek SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci.
5: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
6: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
5: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
6: Prima Vita. 051-280-802.
7: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kak kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem dozaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
4: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vaš še zadnjič leto zvabe na kasaške dirke na hipodrom v Ljutomer. V nedeljo, 18. oktobra, s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazicev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečenih kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Maji so že v predprodaji.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
9: dober dan.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Danes ob 18. bodo v mestnem kinu Ptuj z ogledom celovečernega filma o drzni pionirki sodobnega plesa Izadori Duncan ter pogovorom o domači sodobno plesni sceni proslavili 50. Obletnico sodobnega plesa na Ptuju. V drami je ob boku britanske igralske zvezde nastopil tudi Lado Leskovar, ki bo nocoj na Ptuju. Pri snemanju prizorov na območju Ptuja pa so sodelovali številni lokalni statisti. Pogovor o filmu in plesu bo na Ptuju vodila ptujska novinarka in plesavka Majda Fridl.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ok, poglejmo, kje je termometer sedaj. Žužemberk in Trebnje okroglih 20 stopin, Laško 19, Šentjur, Lenart in Markovci 18, Velenje 17, Mislinja pa 16 stopin. Jutri bo malo bolj sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 5, čez dan do 18 stopin, če šibate na obalo, tam jih bo do 23. In tudi za vikend ostajamo na suhem, v soboto nekaj več oblakov, v nedeljo več sonca, za vsakega nekaj in verjamem, da že imate idejo, kako boste ta vikend izkoristili.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
0: Podravje na moji dlani. Radio
6: Ptuj. Za lepši dan.
7: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Malencam naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na ostalih popodanskih znanih relacijah. V obvestilo še tole za vse, ki boste ta vikend šli proti Ljubljani v soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole za piko na i poročate je v Rimskih Toplicah radar, stojijo pod trgovino, merijo vašo hitrost. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Zdaj pa je točno to tisto, kar sem ti govoril. Končno vidim, da se človeštvo zdaj spet postavlja nazaj na noge. Spet je upanje za vse nas. Končno jo je dobila tudi ona.
4: Okay, kdo in kaj, v bistvu, o čem sploh govoriš, če lahko prosim izvemo?
10: Celine Dion je dobila svojo barbiko.
4: Cel svet zdaj čakal sem na to, ravno tako si povedal.
10: Ne, jaz sem čakal sam še na to briseže.
4: Ti si čakal na barbiko. Super, ampak šalo na stran, ne? Ta barbika je res posebna, sem videla, oblečena je v dolgo, temno modro obleko, okoli vratu pa ima modro obesek v obliki srca. Navdihnjen seveda z Titanikom in seveda pesmijo My Heart Will Go On. Na svojo Barbi pa sta med drugim že tudi dobile Whitney Houston in Tina Turner.
10: Ampak ta Barbi Celine Dion pravš ima ogrlico iz Titanika, ne?
4: Ja, in izgleda res vrhunsko.
10: Pa res upam, da je tudi Ken vododporen.

0: Eagles iz leta 76, New Kid in Town v našem ritmu, dobrih 15 minut do pete. In kaj pri aplikaciji najbolj ceni gasilski poveljnik? Zdaj to izvemo z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo njihovo rešitev Ask EA. V ritmu pozitive zato je Jure Škrabar, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kaj za vas najbolj pozitivno pri tej aplikaciji, katere njene prednosti bi posebej izpostavil?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Okay. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
0: Da, deluje, ok.
2: Točno to, hvala za pojasnilo, Jure, in lepo zdrav celotni vaši ekipi.
0: Tako, do konca popodneva še obnovimo, komu vse ta rešitev namenjena, ker pomoč ob nesrečah združuje različne ekipe. Več nam pove vodja projekta Marko Očko, nadaljevanje.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Še več podrobnosti pa pride v nadaljevanju. Oh my God, sploh ti nisem povedala, kakšne nore sanje sem imela.
0: A spet, kaj si spet sanjala, da te je lovila kura brez glave?
2: Ne. Sanjala sem... Res, skoraj bi klicala na pomoč. Sanjala sem, da imam na nosu velik mozolj s črno piko.
0: Okay.
2: In jaz začnem stiskati.
0: Ja,
2: in pika postaja vedno večja.
0: Ja.
2: In na koncu, veš, kaj sem iztisnila iz njega?
0: Ne vem.
2: Čokoladno rum kroglico. Prisežem. Mislim...
0: Bebo, kdaj spomen me, da spravim tiste rum kroglice iz mize v pisanju. A drugače, si pojedla to
2: ne,
0: kroglico?
2: Ne, od čoka sem se zbudila in zdaj me zanima, kaj to pomeni. Jaz bi rabila, veš, kaj bi jaz rabila? Eno aplikacijo z nekim tolmačem sanj, da bi meni sanje raztolmačil.
0: Kak tolmač sanj, lepo te prosim, ti bom jaz raztolmačil, kaj ti rabiš? Telo ti preprosto sporoča, dol z dieto, dej si čokolado. Vse ne bom dobro, ne povedal še nobene.
2: Jaz mislim, da je to drugega pomena, ampak hvala vseeno za dodatno energijo in vzdušje, pa poskrbi Rock Me Baby še pred peto v našem ritmu pozitive.
1: V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
4: Poroka?
5: Sejem.
4: Festival ali športna prireditev?
5: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
4: Varno, zanesljivo in profesionalno.
5: Doma in v tujini.
4: Petre.
5: Skupaj rastemo že 35 let.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
7: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovi bencinskih servisih.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam ter na ostalih popoldanskih znanih lokacijah. Še en radar ste opazili, ta je v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Velenju točno 5 čez peto. Samo še danes in jutri in štartamo vikend. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Roj, sin Luka Žerjav.
14: Yes.
12: Zdaj pa k najpomembnejši stvari osebne higijene. Danes je svetovni dan umivanja rok. In v zdravstvu pravijo, da sta milo in voda najmočnejše orožje proti virusom in bakterijam. Sploh zdaj, ko je tukaj sezona prehladov, kašljanja in kihanja.
14: To me res zanima. Res, koliko pa ti to upoštevaš? Koliko časa si dejansko drgneš roke pod vodo? 5 sekund, 10 ali samo izmočiš prske pa vrišeš ohlađa?
12: Kako se to si zdaj lepo sebe opisal. Očitno, jaz sem profesionalka, upoštevam pravilo najmanj 20 sekund.
14: Ja. Najboljš, da zdaj še na kopalnico hodim štoparco.
12: Ja, ne, lahko pa imaš v mislih, da ko umivaš roke, pesem to vse najboljše za te. Ta traja ravno 20 sekund. Ali pa recimo refren, kak je tvoje najljubše pesme. Tako da, dajmo mi kar glasbo, rok ti pa lahko greš med tem odpet refren pod tekočo vodo. Da vidim, če res znaš. Da vidim.

0: Kolbika le je v našem ritmu, 10 minut je čez peto in če ste prej ravno parkirali ali pa prevzemali otroka ali pa iskali nekaj, kar ste imeli v rok, tale odgovor je vredno ujet.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, zdaj že ptički čivkajo, da je ta mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo z novo telom iz Celja in danes smo slišali tudi izkušnje poveljnika prostovoljnega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja.
0: Tako, v ritmu pozitive, zato še enkrat, Jure, kaj kot uporabnik izpostavlja med najbolj pozitivnimi lastnostmi aplikacija Ask.ea?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano.
0: Ja.
3: Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da.
0: Da deluje.
3: Se lahko zanesem na to.
2: To je to, kar mora vedeti poveljnik, da se ne skrbi preveč, ne? Da je to edina rešitev, ki jo uporablja pri svojem delu.
0: Tako, in čez približno 15 minut še pogled vodje projekta Marko Očko pojasni, komu vse je zdaj ta aplikacija namenjena in kaj sam izpostavlja kot najbolj pozitivno.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Kazališče in najlepša pesem za najboljše osebe v naših življenjih, za vse mame. Dobrih 15 je čez peto v našem ritmu pozitive in prometna pravila in razmere na cestah se z leti spreminjajo. Zato je res dobro, če znanje občasno svežimo in ravno zato so tudi na Ptuju organizirali povsem brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Udeleženci bodo lahko teorijo preizkusili tudi v praksi z učitelji vožnje. Zanimanja pa je bilo veliko, saj je starejših od 60 let v prometu že tretjina voznikov. Velik bravo za to organizatorjem, Združenju šoferjev in avtomehanikov Ptuj, da bo pot še toliko bolj prijetna za vse, pa prihaja tale poslastica. Sam kralj popa Michael Jackson bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu, kjer se družimo tudi Rok, Luka in Nuša.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu jutri 16. oktobra med 8 in 10. uro prekinjena dobava vode na lokacijah Krajgerjeva ulica 1 do 12, Pršunova ulica 1 do 26, ulica 25. maja 1 do 2 in Volkmerjeva cesta 16 do 18. Prosijo za razumevanje.
11: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj so kriminalisti policijske uprave Maribor skupaj z inšpektoratom za okolje izvajali poostren nadzor na področju okoljske kriminalitete in popoldne ustavili voznika tovornega vozila madžarskih registrskih označb, ki je prevažal odpadni les. Pri nadzoru so ugotovili, da dokumentacija ne ustreza vsebini tovora, saj je imel v njem tudi druge odpadke. V zvezi s tem še zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: A nam je že kaj hladno? Niti ni takšne sile, a ne? Krško in Žužemberk, pa tudi Mozirje 18 stopinj, Polzela in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Žalec in Maribor in Lenart 17. Tudi jutri bo podobno, ta teden v bistvu ne bo večjih sprememb. Jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje jutri zjutraj okrog 5, čez dan do 18, na obali do največ 23, tako da izkoristimo te sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak tudi, da naredimo kaj samo zase.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radar pa ste opazili in še ustraja v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu. Če opazite še kaj kakšnega, je dobrodošla vsaka informacija na brezplačno 080 13 02. Pa srečno in varno po še naprej.
4: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in slišali smo gasilske izkušnje, za konec pa še obnovimo znanje, komu vse lahko aplikacija Ask.ea v bistvu pomaga.
9: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
5: Ja, mesec požarne varnosti v ritmu pozitive praznujemo z novo telom iz Celja, z nami pa tudi Marko Očko, ki je vodja projekta Ask.ea. Marko, komu vse je rešitev namenjena, pravzaprav?
10: Tem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to zato gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
5: Točno tako. Kaj bi pa pri njej izpostavili kot tisto najbolj pozitivno?
10: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja. Ja. Ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
5: To je torej vrhunska zadeva. Marko, hvala za pojasnilo, hvala tudi gasilcem, da z nami delite svoje izkušnje. Jutri nadaljujemo še zadnji dan našega druženja z Novatelom, do takrat pa kar lahko za požarno varnost uredimo sami, uredimo pravočasno. Tudi tisti klic dimnikarju, ki ga predstavljamo že od septembra, naprimer, vse to šteje in vsaka sekunda šteje.
11: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Ja, včasih se počutiš malo drugačen, morda si malo bolj občutljiv ali pa zadržan ali pa ravno obratno, ne, si upaš izstopati, pa se ti potem zazdi, da te kdo malo čudno pogleda zaradi tega, ampak Eva Max je bila z nami v Ritmu pozitive ravno zato, da nam pove, da je vse ok. Tudi ona je drugačna in ok je biti drugačen. 15 jih manjka do 6 v našem Ritmu pozitive in če si ta teden še nismo vzeli časa za en dolg sproščujoč sprehod v naravi, je danes mogoče pravi dan, da to nadoknadimo, ker danes je svetovni dan hoje. Priložnost, da se zares posvetimo sebi, pa tudi da malo prisluhnemo naravi, si vzamemo trenutek, se ustavimo v tem našem hitrem vsakdanu in da si napolnimo baterije za nov dan, ki prihaja. Verjamem, da se po sprehodu še bolj paše zlekniti na kauč s kakšnim toplim napitkom in prisluhniti glasbi, ki prihaja. In tukaj imamo več kot odlično.

0: Crvena jabolka in še več velikih uspešnic za takšne in drugačne, samo da bo večer v našem ritmu. Uživajte vsako sekundo tega večera, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrej Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrej Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
6: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
5: Športni tednik.
7: Da boste vedeli več.
8: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu jutri 16. oktobra med 8 in 10. uro prekinjena dobava vode na lokacijah Krajgerjeva ulica 1 do 12, Pršunova ulica 1 do 26, ulica 25. maja 1 do 2 in Volkmarjeva cesta 16 do 18. Prosijo za razumevanje.
9: Dober dan.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni ob spremljanju osrednje informativne oddaje Glas regije. V njej danes izpostavljamo. Začela se je volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Objavljen razpis za najem stanovanj za starejše na Ptuju. Mladi zdravniki po končanem usposabljanju odhajajo v druge regije. Tokratni izkupiček od zamaškov bo Ignac Habjanič namenil 15-mesečni Miji. Družina Kostanjevec se je z avtomobilom odpravila raziskovati Zahodno Afriko. Podrobneje.
2: Lokalne volitve.
1: Radio Ptuj.
3: Danes se je tudi uradno začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se izteka rok, v katerem je bilo mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.
2: Lokalne volitve.
1: Radio Ptuj.
3: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je objavil razpis za najem 30 novih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše na Potrčevi cesti. Irena Kadunc iz Nepremičninskega sklada.
4: Ta stanovanja so namenska stanovanja, ki so prilagojena starejšim, zato ker ta stanovanja ne zagotavljajo oskrbe, temveč so zgrajena v skladu s tehničnimi smernicami za izgradnjo oskrbovanih stanovanj. So zgrajena s širšimi hodniki, večjimi kopalnicami, tuši, imajo dvigala, skupni prostor, to so vse tehnične smernice za oskrbovana, ampak ne zagotavljajo oskrbe, zaradi tega mi ta stanovanja ne imenujemo oskrbovana stanovanja.
3: Razpis je odprt do 16. novembra letos, stanovanja pa bodo vseljiva januarja prihodnje leto. Predsednica regijskega odbora za zdravstvo in članica skupščine zdravniške zbornice Metka Petek Uhani je ob obisku vodstva zdravniške zbornice Slovenije na Ptuju spregovorila o težavah in ob tem izpostavila.
5: Kaj nas najbolj pesti, so dejansko pridobiti specializacije, ne ljudi za specializacijo. Da bi se mladi zdravniki navdušili za specializacijo iz internistike. Naslednji problem, ki ga vidim na primarju, je, ko dobimo specializacijo in ko konča, se pravi kandidat, ko postane specialist, se ne želi zaposliti polno, ampak samo 0,2. Čeprav namenimo se pravi za to regijo, največja žalost je pa tako, da sploh ne ostane v te regije, ampak odhaja v druge regije delati. Teda to se mi zdi zelo pereče.
3: Petek Uhanova je poudarila tudi, da so na Ptuju pozitivni premiki glede zdravstvene oskrbe, saj prihajajo pacienti na zdravljenje tudi iz drugih regij. Ptujski humanitarec Ignac Habjanič že od leta 2011 zbira odpadne plastične zamaške, z izkupičkom od prodaje pa pomaga otrokom s posebnimi potrebami. Ob včerajšnjem odvozu zamaškov je povedal.
6: Ja, zamaškov se je nabralo nekje 4 tone, po mojem, to pomeni, da polne vojaški kamion pa nekaj ostalo. Je pa na račun tega, da se zamašek po direktivi Evropske unije mora držati, plastenke precej manj se tega ne bere. Je pa ta za eno deklico Mio, ki izgleda, da bo rabila celo življenje določeno pomoč.
3: Vojakom slovenske vojske so pri nakladanju pomagali otroci iz enote Deteljica vrtca Ptuj, ki so pripravili krajši kulturni program, ob tem pa še člani slovenske veteranske atletske reprezentance atletskega kluba Ptuj. Marko Sluga, Boris Žohar in Miki Prstec, ki je za naš radio povedal.
7: Zelo ponosni smo, da ljudje slišijo o nas in nas povabijo, radi se odzovemo, zato smo tudi tukaj.
3: Tovornjak slovenske vojske je zamaške odpeljal na reciklažo, kjer jih bodo predelali, zbrana sredstva pa bodo namenili deklici Miji, ki jih potrebuje za redne nevrofizioterapije, je povedala dekličina mama.
8: Mija je 15-mesečna deklica z eno zelo redko boleznijo, ki se reče lizencefalija. To se gre za njeno gubanost možganov, kar posledično pomeni velik zaostanek v razvoju. Posledično tudi, kot so doktori omenili, da naj ne bi nikoli hodila in govorila, ampak upanje umre zadnje. To je samo teorija, ki je napisana na papirju in jaz močno verjamem v mojo deklico Mijo, saj z zbranimi sredstvi ji lahko omogočim vse potrebne nevrofizioterapije, katere obiskujeva.
3: 16 let dobrodelne akcije je prineslo že 86 ton zbranih plastičnih zamaškov, je še povedal Ignac Habjanič. Cilj je doseči mejo 100 ton, po lastni oceni bi potreboval še 3 ali 4 podobne odvoze. Družina Kostanjevec iz Sodincev pri Veliki nedelji se je minulo nedeljo podala na novo pot. Štiričlanska družina bo tokrat spoznavala Zahodno Afriko. Petra Novak pojasni, kam jih bo vodila pot.
9: Gremo čez Avstrijo, Nemčijo, v Švico. V Švici moramo prevzeti vize. Na to se odpravljamo čez Francijo, Španijo. V Španiji gremo z trajektom do Maroka, na to čez Mauretanijo, Senegal, Gambijo, Slonokoščeno obalo, Gvinejo, Gvinejo-Bissau, Gano in vse do Benina. In potem po isti poti nekako nazaj.
10: Tudi odročne kraje imamo v plane. Zdaj ceste so asfaltirane, nekje no, kakšnih država sploh niso asfaltirane, ki se jih niti ne moramo izogniti. Vseeno pa se bomo vozili po peski v Mauretaniji, kraje, kjer je manj turistov, manj mest, več teh avtentičnih vasic.
3: Na poti bodo 4 mesece, spali bodo v šotorih, tudi letos pa bodo s seboj na pot vzeli svojega kužka. To je bil Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek dneva in večera želim.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci vabi to nedeljo 18. oktobra na prireditev Zahvala jeseni v Juršince, deželo kraljic. Pričetek bo ob 10.30 minut zahvalno mašo, sledi bogat program s predstavitvijo letošnje kraljice turizma pred muzejem kraljic in s pestro kulinarično ponudbo. Prireditev bo povezoval Sašo Dobnik, zato pridite, veselo bo. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 20. oktobra za krvodajalce iz Polenšaka, pa za člane Lions kluba Ptuj in za

0: zaposlena na komunalnem podjetju Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite med 8 in 15 urov vsak delovnik na telefonski številki 051 615 124. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja, Bibliobus vas bo obiskal v ponedeljek 19. oktobra pri osnovni šoli Cirkolane med 12. in 13. uro. V Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30, nato pa vas obišče še v Moškancih pri gasilskem domu med 17. ter 17. uro in 30 minut.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 96. letu se je poslovila Sonja Brden z Cojzove poti 6 z Ptuja. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri in 30 minut. V 96. letu se je poslovila Sonja Brden z Cojzove poti 6 z Ptuja. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11:30. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14. uri. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 14. uri. V 84. letu se je poslovil Alojz Jurgec iz gradišč 60A. Pogreb bo jutri ob 15.30 na Cirkolanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovil Alojz Jurgec iz gradišč 60A. Pogreb bo jutri ob 15.30 na Cirkolanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Uršola Črnivec iz Manšperka 54. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri in 30 minut. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Uršola Črnivec z Manšperka 54. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico jutri ob 11:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Ptuj.
1: Prodajajo suho luščano koruzo in nakladalec gnoja, tehnostroj, okolica cirkulanci na podgovoru, telefon pa 031 412 050. 031 412 050. Prodajo harmoniko Honor 96 basna, telefon 041 739 815. 041 739 815.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji, v kateri bomo spoznali življenje in delo Božidarja Rajča, človeka, ki je s svojim delom pustil pomemben pečat v našem prostoru. Kdo je bil, kaj je zaznamovalo njegovo življenje in zakaj se ga še danes spominjamo? O vsem tem bomo v nadaljevanju oddaje spregovorili z mojo današnjo gostjo, gospo Nevenko Korpič, kustosinjo in etnologinjo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož, enota Ormož. 19. septembra ste torej v Beli dvorani grajske pristave Ormož imeli zanimiv simpozij na temo Božidarja Rajča. Ob kakšni zgodovinski priložnosti je bil organiziran ta simpozij?
2: Znanstveni simpozij za naslovom Božidar Rajč, slovenski voditelj, ki je navduševal množice, je bil organiziran ob okroglih obletnicah, in sicer 140-letnici smrti Božidarja Rajča in pa 200-letnici njegovega rojstva. Sicer bomo njegovo rojstvo obeležili naslednje leto, ampak smo tokrat organizirali simpozij tudi ob tej priložnosti, kajti v naslednjem letu nameravamo izdati tudi zbornik. Sam simpozij je organiziral Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v sodelovanju oziroma ob soorganizaciji Ormoške knjižnice, zgodovinskega društva Ormož, občine Ormož in pa občine Sveti Tomaž.
1: In na tem simpoziju so bili tudi številni znani gostje. Kdo so bili pravzaprav referenti in katere teme so predstavili?
2: Na simpoziju smo imeli 7 referentov, ki so osvetlili delo in pa življenje Božidarja Rajča iz različnih zornih kotov. Ana Kavčič je govorila o političnih razmerah in slovenskem narodnem prebujanju v času Božidarja Rajča. Dr. Miran Puconja je govoril o osebnosti Božidarja Rajča, predstavil ga je predvsem kot govornika na narodnih taborih, kot bojevnika za pravice rabe slovenščine. Sama sem govorila o podobah vsakdana in etnološkem izročilu ormoškega območja v 19. stoletju. Kolegica Mira Petrovič je govorila o delovanju Božidarja Rajča pri Sveti Barbari v Halozah in pomenu za lokalno okolje. Kolega Srečko Pavličič je predstavil muzej taborskega gibanja v Ljutomeru. Helena Srnec je predstavila dediščino Božidarja Rajča v pravljicah. In kolegica Metka Fujs iz Murske Sobote je pa govorila o vlogi Božidarja Rajča v Prekmurju.
1: Sedaj smo že lahko torej dobili nekakšen vpogled na delovanje gospoda Rajča v našem okolju in jasno je, da je zaznamoval našo dediščino. Pa dajte nam vseeno pojasniti, kdo je bil torej gospod Božidar Rajč in katere so tiste ključne prelomnice njegovega življenja.
2: Božidar Rajč je bil eden najpomembnejših slovenskih narodnih voditeljev, duhovnikov, jezikoslovcev, politikov in publicistov 19. stoletja. Bil je znan predvsem kot zagovornik uporabe slovenskega jezika v šolah in pa uradih, eden glavnih pobudnikov in organizatorjev taborskega gibanja, ki je v bistvu prav na teh taborskih gibanjih prebudilo slovensko narodno zavest. Rodil se je na ormoškem območju 1827. leta in sicer v župniji pri Svetem Tomažu. Točen kraj je na Žvabu. Potem je obiskoval gimnazijo v Varaždinu in se odločil za študij filozofije. Najprej v Zagrebu je ta študij tudi končal. In potem še odšel na študij v Gradec in sicer na študij bogoslovja, kjer je bil leta 1850 tudi posvečen duhovnika. Med leti 1853 in 1860 je deloval kot profesor humanističnih predmetov in tudi slovenščine na Mariborski gimnaziji, kjer je vztrajno oba predmeta oziroma vse predmete poučeval v slovenskem jeziku. Med leti 1860 in 1886, torej polni 26 let, je preživel kot kaplan in župnik pri Sveti Barbari v Halozah, to so današnje cirkulane, kjer je ustanavljal napredna društva oziroma sodeloval pri ustanavljanju, ter se prav tako bojeval za slovenski jezik in zbiral jezikovno gradivo. V tem času je sodeloval pri organizaciji taborov in sicer je bilo to med leti 1886 in 1871. Tako je sodeloval na taboru v Ljutomeru, Šempancu in pa tudi v Ormožu, je pa potem 1884 stopil v visoko politiko, se je bil izvoljen za državnega, dunajskega in deželnega poslanca v Gradcu in sicer za ptujski okoliš, kjer je seveda zastopal interese tukajšnjega prebivalstva. Vso to njegovo delovanje potem prekinila smrt leta 1886, bolel je namreč za tuberkulozo in pokopan je pa v Ljubljani, in sicer v grobnici pisateljskega društva na Navlja.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes z gostjo, kustosinjo in etnologinjo gospo Nevenko Korpič, spoznavamo življenje Božidarja Rajiča. Gospa Nevenka, kako so sodobniki opisovali njegovo osebnost in pa govorniški dar?
2: Moram reči, da so sodobniki ga zelo spoštovali, saj so ga opisovali kot izjemno ognjevito in nepopustljivo osebnost, ki je ves čas nekako poosebljala narodni ponos. Bil je izredni govornik, tribun, eden najboljših in najbolj priljubljenih govornikov taborskega gibanja. Ko je stopil na govorniški oder, je s svojim glasom pritegnil pozornost. Moram reči, da je govoril razumljivo, preprosto, izredno dostojanstveno. Ves čas je seveda govoril z veliko ljubeznijo do materinega jezika, in sicer o njem so pisali predvsem Matija Murko, ki ves čas ga z nekim spoštovanjem opisuje kot slavnega govornika oziroma tribuna. Ves čas je bil bojevnik za slovenščino, za uporabo slovenskega jezika. Ta jezik je uporabljal tudi, kot sem že prej omenila, pri poučevanju na Mariborski gimnaziji, zaradi česar je tudi izgubil profesorsko službo. Bil je srčen, čusten voditelj, kljub temu svojemu političnemu prepričanju oziroma temu prepričanju za rabo slovenskega jezika, pa je potem bil tudi na drugi strani dostopen in topel človek, in sicer je spodbujal mlajše rodove. Matija Murko je na primer zapisal, da je ga Rajič po enem izmed dijaških nastopov navdušeno povlekal k sebi, ga objel in celo poljubil. Torej, bil je izjemno razgledan, imel je bogato knjižnico, iz te knjižnice je tudi izposojal knjige, veliko je potoval med ljudmi, zbiral gradivo in je bil neposreden do vseh, katerimi se je družil.
1: Rajič je deloval torej na številnih družbenih področjih, kje pa se recimo to najbolj izrazilo?
2: Njegovo delovanje je bilo izrazito na vseh področjih, tako na političnem, jezikoslovnem, izobraževalnem, kulturnem in pa tudi verskem. Predvsem velja poudariti njegov nastop na taborskem gibanju, saj je bil eden najvidnejših pobudnikov in govornikov na vseh teh slovenskih taborih, kjer je množice navduševal za pravice slovenskega naroda. Potem je seveda bil aktiven tudi v visoki politiki kot državni in deželni poslanec, kjer je neposredno v slovenskem jeziku govoril v parlamentu na Dunaju in pa tudi v Gracu. Ukvarjal se s publicistiko, vse pisal politične, strokovne in domostanske članke. Bil je prvi, ki je zapisal in uporabil ime Pomurje. Poučeval je v slovenskem jeziku, torej na gimnaziji v Mariboru, humanistične predmete, predvsem filozofijo. Ustanavljal je ljudske šole, in sicer na območju Maribora in pa Haloza. Hodil po terenu, sodeloval pri širjenju teh ljudskih šol in pa seveda tudi ustanavljal čitalnice, in sicer na Ptuju v Ljutomeru, in sodeloval tudi pri ustanavljanju v drugih mestih. Osnovni njegov poklic je bil to, da je bil duhovnik, da je deloval na območju kot kaplan in župnik na območju Svete Barbare, torej v Cirkolanah, kjer je hodil med tem podeželskim prebivalstvom, jih versko in pa moralno vzgajal in pa hkrati tudi župnišče nekako spremenil v kulturno-politično stičišče.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Kustosinja in etnologinja Nevenka Korpič je danes moja gostja in spoznavamo res bogato življenje in dediščino Božidarja Rajča. Dajva morda še za konec povedati kaj o Rajčevem prispevku k ustanavljanju in delovanju narodnih čitalnic.
2: Božidar Rajč je bil tisti, ki se je zavzemal za ustanavljanje narodnih čitalnic, saj je v čitalniškem gibanju prepoznal središče za prebujanje slovenske narodne zavesti, povezovanje teh slojev prebivalstva ter za uveljavljanje slovenskega jezika tudi v javnem življenju. Bil je soustanovitelj ptujske čitalnice leta 1863, eden glavnih pobudnikov, kjer so se zbirali ptujski zavedni Slovenci in nastopali proti takratnemu zelo močnemu germanističnemu pritisku Nemcev v ptujskem okolišu. Potem je bil pobudnik ljutomerske čitalnice, ki jo je ustanovil 1868, in sicer je bila ta ena izmed tistih, ki so potem tudi omogočile širjenje čitalnic na območju Prlekije. Spodbujajo tudi branje knjig, revij in časopisov v teh čitalnicah in pa v čitalnicah je organiziral tudi prireditve, ki so se imenovale besede. In sicer so bili to kulturni večeri z domoljubnimi govori, petjem in pa recitacijami, s katerimi so okrepili slovensko identiteto. Torej, čitalnice so bile tiste, ki so bile nekako predpriprava za množično politično delovanje, za taborsko gibanje, ki se je potem nadaljevalo nekako v drugi polovici 60-ih let 19. stoletja.
1: Koliko čitalnic imamo še kaj danes v Sloveniji, če veste mogoče?
2: Te čitalnice so se potem v začetku 20. stoletja nekako spremenile v knjižnice, tako da danes govorimo o knjižnicah in kadar govorimo o zgodovini kakšne knjižnice, najprej seveda omenimo čitalnico kot tisti prostor, kjer so začeli najprej zbirati knjige in iz katerih so se potem razvile tako podeželske knjižnice kot tudi mestne.
1: In zahvala za njih gre torej tudi gospodu Rajču. Veliko smo že izvedeli o njegovem življenju, ampak to še zdaleč ni vse. Zato vas z gospod Nevenko Korpič vabiva k poslušanju tudi naslednji teden, ko se bomo dotaknili še drugih področij njegovega življenja. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Začela se je volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Nadzorni odbor pri poslovanju občine Ormož za leto 2025 ni odkril nepravilnosti. Danes obeležujemo svetovni dan kmetic. Kaj ženskam svetuje znana motivacijska predavateljica Polona Požgan?
0: Lokalne volitve.
2: Radio Ptuj.
1: Danes se je tudi uradno začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.
0: Lokalne volitve.
2: Radio Ptuj.
1: Člani občinskega sveta v Ormožu so se na zadnji seji seznanili s poročilom nadzornega odbora, ki je opravil pregled poslovanja občine v lanskem letu. Kaj so pregledali?
3: Pod ena tekoče transferje, ki zajemajo enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnin, pomoč pri uporabi stanovanja, torej subvencioniranje najemnin. Potem pokroviteljstva občine, zlate poroke in jubileji, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimska služba na javnih poteh ter dva projekta, in sicer športno-tehnološka posodobitev športne dvorane Velika Nedelja ter grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi. Pri pregledu dokumentacije nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri nobeni od teh postavk. Pri pregledu posameznih knjigovodskih dokumentov pri posameznih kontih za leto 2025 nadzorni odbor nepravilnosti ni ugotovil.
1: Je pojasnil predsednik nadzornega odbora Pavel Smodek. Danes obeležujemo svetovni dan kmetic. To je priložnost za priznanje in praznovanje ključne vloge, ki jo imajo kmetice v kmetijstvu, gospodarstvo in skupnostih po vsem svetu. Mojca Kramberger, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
4: Kmetice so v bistvu precej, pa ne stane ranljiva skupina na podeželju, zato ker jih je precej malo v primerjavi z moško populacijo. Na drugi strani se pa kmetice tudi vedno bolj znajde oziroma so tudi vedno bolj podjetne. Pri nas na podeželju, nasploh v slovenskem povprečju, je skoraj 30% nosilk kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da v veliki meri prednačijo še vedno kot nosilci kmetij moški in samo 1/3 se jih odloči žensk, da to postanejo. Je pa več žensk tistih, ki se odločijo za dopolnilno dejavnost na kmetiji, in to jim potem tudi omogoča eno večjo tudi ekonomsko in socialno stabilnost.
1: Kmetice igrajo ključno vlogo pri ohranjanju kmetij ter prenosu znanja in tradicije na novo generacijo. Ženske na kmetiji nase veliko krat pozabijo glede invalidskega in pokojninskega zavarovanja, saj največkrat na kmetiji to plačujejo le moški, kar pa ni prav, saj si dostojno starost in pokojnino zaslužijo tudi kmečke ženske, dodaja Krambergerjeva. Polona Požgan je znana motivacijska predavateljica. Med njenimi programi izstopa gibanje Revolucija ženske, ki ženske spodbuja, da opustijo stare vloge in pričakovanja ter začnejo živeti bolj po svojih pravilih. V torek je bila Požganova v Grand Hotelu Primos na Ptuju gostja srečanja podjetnic, članic Ptujske območne obrtno-podjetniške zbornice, kjer je za Radio Ptuj povedala, kaj želi in pričakuje od žensk.
5: Da bi se učile o komunikaciji, zaradi tega, ker ženske, se mi zdi, da bolj se staramo ali pa starejše smo, bolj razmišljamo o tem, če se nismo naredile, pa kaj bi lahko naredile. In slej ko prej pridemo do enega spoznanja, da je tisto, kar je najpomembnejše v življenju, so odnosi. In odnose ustvarjamo s komunikacijo, zato se mi zdi, da bi bilo dobro, da čim hitreje pridemo do spoznanja, da se splača učiti o komunikaciji.
1: Ženskam svetuje Polona Požgan. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih za vas pripravila Anne-Marie Kekec. Lep četrtek še naprej vam želim.

0: 0741 739 815.
1: Mladi oglasi na Radiu Ptuj. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o budnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Na Radiu Ptuj.
1: Prodajajo suho luščano koruzo in nakladalec gnoja, tehnostroj, okolica cirkulanci na podgovoru, telefon pa 031 412 050. 031 412 050. Prodajo harmoniko Honor 96 basna, telefon 041 739 815.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Podravje na dlani. Športne minute.
2: Klub dvigovanja uteži Ptuj je konec tedna organiziral premierno tekmo v dvigovanju uteži na Ptuju. V funkcionalnem gibalnem centru Ptuj je nastopilo 30 tekmovalcev v potegu in sunku. V olimpijskem dvigovanju uteži so nastopili tekmovalci in tekmovalke iz štirih klubov, dveh iz Ljubljane in Domžal in domača ekipa KDU Ptuj. Ptujčani je v postavi Gregor Valentan, Denis Tramšek, Klemen Kovačec, Peter Dobnik in Klara Kovačec so dobro opravili s svojimi nastopi in so ekipno dosegli tretje mesto. Med posamezniki je Peter Dobnik zasedel drugo mesto, zmagal je Jure Škedel iz Olimpije. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.
1: Podravje na dlani. Športne minute.

Zdaj pa ljubitelji nogometa, pozor! Nogometaše NK Aluminija po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja. Ta bo jutri ob 17.30, ko bodo doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun zmaji so že v predprodaji. Zdaj pa pozor, če želite do dveh brezplačnih vstopnic, nogometni klub Aluminij bo trem izžrebanim srečnežem podelil dve vstopnici za nogometno tekmo Aluminija z Olimpijo jutri ob 17.30. Vse, kar morate storiti je, da na Facebook profilu Radio Ptuj poiščete objavo in zapišete, koga bi vi vzeli s sabo na petkovo nogometno tekmo. Nagrajenca bomo o prejemu nagrade obvestili v zasebnem sporočilu, torej bodite pozorni, spremljajte nas in naj povem še to, da bodo nagrajenci prevzeli po dve vstopnici na blagajni kluba ob vstopu na tekmo, torej jutri, ne pozabite, jutri v petek 16. oktobra pred 17:30, kajti ob 17:30 se začne tekma. Zdaj pa hitro na Facebook, sodelujte in napišete, koga bi imeli ob sebi na tej nogometni tekmi.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: Koncert so podprli Vzajemna Varuh zdravja, Avtohiša Petovja Auto, Iblo, Komunalno podjetje Ptuj, TND Invest, Alrosa Eko, Slimer Center, Darinka Pesek, SP, Tehnični pregledi Puh, Globalni ekspres Hoče, Gostilna Amadeus Ptuj, BM Asfalt, Implan, Štajerski avtodom in MG, Mesnica Spirala Bukovci.

0: Ti domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Dobar večer in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polke in valčkov, o poslušanju oddaje Ti domače viže. Teden je na okrog, četrtko večerje in polno urico se bomo privoščili narodno-zabavne glasbe. Izvedeli pa tudi, kaj počnejo ansambli Kipr, Crklani, Prebrisani muzikanti in kako se pripravljajo na koncert člani ansambla Tomaža Rota. Prijazno vabljenju v mojo družbo in lep večer vam želim, Marjan.

Rojstvo otroka je eden najlepših življenjskih trenutkov, še posebej, ko ga spremlja posebno glasbeno presenečenje. Niko File, klarinetist in vokalist ansambla Kiper, je ob rojstvu svojega prvega otroka partnerki Evi podaril pesem Očka bom. Pesem je namenjena mali Sofiji in njeni mamici. Niko je želel ob prihodu hčerke ustvariti nekaj osebnega in trajnega, pesem, ki bi zavedno ostala spomin na trenutek, ko je postal očka. Očka bom, tako govori o ljubezni, pričakovanju in neizmerni sreči ob prihodu novega družinskega člana. Za besedilo sta poskrbela Dado Bevc in Matej Zalar, ki sta skupaj ustvarila tudi melodijo. Aranžma je pripravil Jan Zver, s čimer je skladba dobila končno glasbeno podobo v prepoznavnem slogu ansambla Kiper. Pesem ima za Nika še posebej osebno vrednost, saj je nastala kot presenečenje za Evo in hkrati kot glasbeno darilo njuni hčerki Sofiji. Očka bom je zato več kot le nova skladba, je zvočni zapis enega najpomembnejših trenutkov v življenju mlade družine. Skladba bo zagotovo nagovorila tudi poslušalce, saj v preprosti in iskreni zgodbi prinaša univerzalno sporočilo o ljubezni, družini in prihodu novega življenja.

0: Rockstari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Tudi ansambl Crklani so v tej jeseni pridni in predstavljajo novo skladbo, sicer pa kdo so Crklani, nam bo več povedal Aleš. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, lepo zdrav, hvala za povabilo. Crklani prihajamo iz Cerkve, to bom ene kraj na severnem Primorskem, v bližini Horenske, rovtarsko narečje, vsi smo z ene niste občine, občine Cerkno, nas zamešuje za Cerkanca, tudi za Crkle na Horenskem nas zamešajo, tako da ampak smo ponosni severno Primorci. Smo pa kvintetovska zasedba, fantovi ne na punca, pa igramo po večin kvintetovskega alazbo.
0: Sicer pa ste že kako dolgo skupaj?
1: Zdaj v tej zasedbi se mi zdi novi zlave, govorim pa maje ene 3 leta, smo bili pa že prej mal v drugih zasedbah, oziroma jaz pa klarinetist, pa moj brat Uroš na harmoniki, smo pa že od osnovne šole dalje se poznamo.
0: Koliko skladb ste že ustvarili v teh 3 letih?
1: Za enkrat smo izdali samo 2 skladbe, eno lansko leto, eno pa to leto, je pa v planu zdaj nek album, da se naredi, nekih je že posnetih, kaj več pa nasvim povedati, no, bo pa takrat, kaj bo plošča ven.
0: Aleš, Crkljanska dolina, naslov vaše zadnje skladbe.
1: Tako ja, glasbo je napisal naš dober prijatelj, tudi klarinetist, učil tukaj v glasbeni šoli Cerkno oziroma Idrija, Tihor Vrhnjak iz Koroške je prispeval sem melodijo, kot tudi moj brat Uroš na harmoniki, nek del melodije, tudi skupaj sta, mislim, da je aranžma napisala, besedilo pa tukaj nek prijatelj naš Milan Ješ, pesnik, Crkljanska dolina, ni široka, ni velika, tako se kliče refren, neka taka patriotska, krajoljubna oziroma domoljubna skladba, ki vpliva naše lepe kraje tukaj, od Porezna do Divih Bab do vsega.
0: Ima pa skladba že tudi videopodobo?
1: Ima tudi videopodobo, ja. Smo bili sred poletja oziroma bolj konec poletja smo bili pridni in smo tudi videospot posneli. Vse z pomočjo lokalnih, ja, tudi snemavcev in make-up strokovnjakinje, kako bi rekel, ja, da smo čisto posneli.
0: Aleš, kako pa je s festivali in ansamblom Crklani? Kako gledate na festivale narodno-zabavne glasbe? Ste že bili kje?
1: Ne, na festivalih pa res nismo še bili. Je v debati, da bi nekje nekaj probali, bi bil to Ptuj, bi bil to Števerjan. Zdaj bel se bel nas vleče na Števerjan, ker bel blizu Primorske, nismo tukaj blizu na Štajerski strani. Ja, je debati, da bi šli, tam, kar smo mi mislili, da moramo dobiti res en dober komad in potem premo na festival, se tudi ma predstaviti.
0: Je pri nas na Ptuju so kmetetovske zasedbe še posebej dobrodošle?
1: Tako, tu pa vem, ja. Tudi na Severjanu, no, ampak je tudi na Ptuju, ker je Štajerska kar močna glede kmetetovskih zasedb.
0: Vse na Ptuj, center narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, ne? Najstarejše festivali imamo.
1: Tako, to je pa res, ja, to je pa res.
0: Aleš, kakšna jesen vas čaka?
1: Jesen nas čaka nekaj špilov, bel v privat obliki, kar se tiče teh veselicije, sezona že je bila polna dela, smo veliko obdelali, kar se tiče poletja, zdaj pa naprej večinoma posneti nove skladbe, kar se tiče za album. No. So že neke narejene, nekaj treba posneti, nekaj so še v izdelavi, pa tako pa dalje. Samo pridni mora biti in delati na kakovosti.
0: No in takrat, ko bodo išle, se ponovno slišiva.
1: Tako.
0: Aleš, hvala lepa za ta kratek klepet, tebi in celotne zasedbe Crklanov, vse dobro.
1: Hvala za povabilo, ja.
0: Čas pa je, da zdaj naši poslušalci slišijo tudi Crklansko dolino.

V soboto 28. novembra bo nova vas na Blokah v znamenju glasbe, dobre volje in praznovanja. Ansambel Tomaža Rota namreč obeležuje 15 let delovanja in ob te priložnosti pripravlja veliki koncert z gosti, ki obljublja večer poln glasbenih uspešnic, spominov, smeha in odlične družbe. 15 let glasbenega ustvarjanja je lep jubilej, ki ga člani ansambla Tomaža Rota ne želijo praznovati sami. Na velikem koncertnem večeru se jim bodo pridružili številni glasbeni prijatelji in priznani izvajalci, ki bodo poskrbeli za izjemno pester glasbeni program. Na odru se bodo tako poleg slavljencev zvrstili Alfini Pič, Andrej Bergant, ansambel Banošek, ansambel Roka Žlindre, ansambel Glas, Vražji muzikanti, Vera in Eva Šolinster, Nika Svetlin. Jubilejni večer pa ne bo namenjen samo glasbi, za dobro mero humorja bo poskrbela vsem dobro poznana in vedno neposredna mama Manka, Klena Dolenka, ki s svojo značilno hudomušnostjo zagotovo obiskovalcev ne bo pustila ravnodušni. Skozi večer bosta obiskovalce z besedo popeljala Janja Vlaga in Ed Zdrobnič, ki bosta poskrbela, da bo dogajanje povezano v prijetno in dinamično celoto. Veliki jubilejni koncert bo tako priložnost za srečanje številnih ljubiteljev narodno-zabavne glasbe, glasbenih prijateljev in vseh, ki želijo skupaj z ansamblom Tomaža Rota proslaviti njihovih 15 let glasbenega ustvarjanja.

0: Zdaj pa čas, da izvemo nekaj več o prebrisanih muzikantih, ki prihajajo z okolice Iga. Kaj več nam bo povedal Gašper. Lepo zdrav, Gašper.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Torej, prebrisani, ne bomo rekli, da ste Ljubljančani, ne?
1: Boljš, da ne. Sicer smo blizu Ljubljane, ampak nismo Ljubljančani, smo.
0: Gašper, daj nam predstavi malo vaš ansambel.
1: Ja, zdaj prebrisani delujemo enih dobrih 5 let. Štirje smo že od samega začetka, pevkamo pa zdaj recimo še precej na frišno, emo nekje od novega leta, je za nami, ne, nova pevka. Skoraj zdaj v tej zasedbi kar intenzivno ustvarjamo.
0: Vaša želja je izvajati in ustvariti pristno in kvalitetno, klasično, narodno, zabavno glasbo. Vam uspeva to, ste že v teh 5 letih ugotovili?
1: Ja, mi upamo, da ja. Zdaj se probamo držati ja, neke klasične, narodno, zabavne glasbe, da ni preveč elementov popa, kakor nekateri danes gre v to smer, to gre se probamo, da gre držati te tradicionalnosti, ja, kako se reda.
0: Ste, Gašper, že v teh 5 letih bili kje na kakšnem festivalu narodno zabavne glasbe?
1: Bili smo enkrat na festivalu Ptuj, mislim, da 2021, ki je bilo v Puhovem muzeju, takrat na krasna kolica in lepe izkušnja.
0: In kakšni so bili takrat odzivi na vaš nastop?
1: Sami pozitivni, no? Tudi z naše strani je bilo neko res pravo doživetje, nekaj drugačnega. Ne? Sicer smo bili tudi že v prejšnjih zasedbah, vsak posebej, že na kakšnih drugih festivalih tudi, ne? Ampak srbiceni pač za enkrat samo na enem, morda pa še na kakšnega se prijavimo v bodoče. Morda.
0: Je vseeno to ena odskočna deska, takšni festival, ne, za narodno zabavni ansambel?
1: Pa mislim, da je, še vedno, no, kljub današnjim trendom, torej promocija preko socialnih omrežij, še vedno je neka priložnost, na nekem večjem modru je pač festivalski oder. Poleg tega je tudi neka izkušnja za ansambel, ne, ker je to drugačen nastop, ne, tudi malo večje pritisk.
0: Koliko skladb ste že v teh 5 letih ustvarili?
1: Zdaj na pamet bom strelil nekje, posneli smo okoli 10 skladb, mislim, da, no. Od tega je nekaj avtorskih, no, nekaj lastnih, pa ne par priredic, da smo izdali, no.
0: No, ampak, Gašper, zdajle je pred nama nova skladba, Najlepša so jutra ob tebi. Daj vam nekaj več povedati o tej skladbi.
1: Ja, to je zdaj ena taka živahna polka, še vedno dokaj klasična, upamo, da. Sicer tukaj nismo mi avtori, sta pa avtorja gospod Igor Pirhovič, ki je napisal besedilo, melodijo je pa prispeval naš prijatelj Primo Šilovar, ki je sicer basist pri Gadih. In pri njemu mi tudi snemamo, on doma studio in pri njemu tudi snemamo vse skladbe do zdaj. No. Imamo to sodelovanje že kar dolgo časa.
0: O čem govori?
1: Govori v bistvu za zaljubljenem paru, ki rada preživlja ta skupni čas, predvsem pa jutra, ne, tem govori ta pesem. In pa tudi spomin, da je v bistvu žalostno, če se ne zbudita skupaj, ne, tudi, da sta vesela in rada skupaj preživljata svoj čas in se imata rada.
0: Ste pa posneli tudi za to skladbo videospot?
1: Drži, ja, kot da vse skladbe, tudi tukaj ni nič drugač. Smo pa snemali na Rakitni, v bistvu je ena krasna lokacija, tudi blizu nas, sicer, ne. Pri enem prijatelju smo snemali najprej kadre zgorde v hiši, not kot jutro prebujene, zajtrk in takšne stvari, potem pa še stale kadre ob jezeru na Rakitni, kjer je pač lepa kulisa.
0: Ste z izdelkom zadovoljni?
1: Smo zadovoljni, še posebej zdaj smo dobili neko potrditev, dobili smo veliko nekih lepih komentarjev, tako da mislim, da je izdelek dober, da bo tudi ta polka dobro sprejeta oziroma je že v neki meri, ne? Tako da je bomo z veseljem tudi izvajali na naših nastopih, tako da smo veseli za tak odziv zaenkrat.
0: Kakšna jesen čaka prebrisane?
1: Zdaj, samih nastopov bo jeseni seveda manj, zdaj se sezon nekako končuje. Imamo pač glavnino, ne, zdaj za nami, te poroke, veselice, kar je po letni sezoni, ampak še vedno nekaj nastopov bo, potem naprej ustvarjamo, no, ravno včeraj smo posneli nov videospot, tako da bo jeseni še ena skladba gledala luč sveta, če temu tako rečem. Pa zopet studio, še kaj novega bomo posneli, tako da imamo zdaj kar veliko zagona in tudi veliko kreative in tudi veliko ustvarjamo. Hvala Bogu.
0: Gašper, do takrat, ko bo nova skladba zunaj, se ti zahvalim za ta kratek klepet. Vse dobro tebi in celotni zasedbi prebrisanih muzikantov želim. Čas pa je, da naši poslušalci zdaj slišijo skladbo Najlepša so jutra ob tebi.
1: Ja, hvala vam za pogovor, za povabilo in za predstavitev naše pesmi. In pozdrav vsem poslušalkam.

roman. Pri koncu smo četrtkovega druženja v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali, da ste morda tudi zaplesali. Če pa ne, pa je tudi prav, da ste preživeli v moji družbi lep četrtkov večer o poslušanju Polk in valčkov. Hvala za pozornost in lep večer vam še naprej želim, Marjan.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju osrednje informativne oddaje Glas regije. V njej danes izpostavljamo. Začela se je volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Objavljen razpis za najem stanovanj za starejše na Ptuju. Mladi zdravniki po končanem usposabljanju odhajajo v druge regije. Tokratni izkupiček od zamaškov bo Ignac Habjanič namenil 15-mesečni Miji. Družina Kostanjevec se je z avtomobilom odpravila raziskovati Zahodno Afriko. Podrobneje.
1: Lokalne volitve.
0: Radio Ptuj.
2: Danes je tudi uradno začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se izteka rok, v katerem je bilo mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.
1: Lokalne volitve.
0: Radio Ptuj.
2: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je objavil razpis za najem 30 novih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše na Potrčevi cesti. Irena Kadunc iz Nepremičninskega sklada.
3: Ta stanovanja so namenska stanovanja, ki so prilagojena starejšim, zato ker ta stanovanja ne zagotavljajo oskrbe, temveč so zgrajena v skladu s tehničnimi smernicami za izgradnjo oskrbovanih stanovanj. So zgrajena s širšimi hodniki, večjimi kopalnicami, tuši, imajo dvigala, skupni prostor, to so vse tehnične smernice za oskrbovana, ampak ne zagotavljajo oskrbe, zaradi tega mi ta stanovanja ne imenujemo oskrbovana stanovanja.
2: Razpis je odprt do 16. novembra letos, stanovanja pa bodo vseljiva januarja prihodnje leto. Predsednica regijskega odbora za zdravstvo in članica skupščine zdravniške zbornice Metka Petek Uhanje ob obisku vodstva zdravniške zbornice Slovenije na Ptuju spregovorila o težavah in ob tem izpostavila.
4: Kaj nas najbolj pesti, so dejansko pridobiti specializacije, ne ljudi za specializacijo. Da bi se mladi zdravniki navdušili za specializacijo iz internistike. Naslednji problem, ki ga vidim na primarju, je, ko dobimo specializacijo in ko konča, se pravi kandidat, ko postane specialist, se ne želi zaposliti polno, ampak samo 0,2. Čeprav namenimo, se pravi, za to regijo, največja žalost je pa tako, da sploh ne ostane v te regije, ampak odhaja v druge regije delati. Teda to se mi zdi zelo pereče.
2: Petek Uhanova je poudarila tudi, da so na Ptuju pozitivni premiki glede zdravstvene oskrbe, saj prihajajo pacienti na zdravljenje tudi iz drugih regij. Ptujski humanitarec Ignac Habjanič že od leta 2011 zbira odpadne plastične zamaške, z izkupičkom od prodaje pa pomaga otrokom s posebnimi potrebami. Ob včerajšnjem odvozu zamaškov je povedal.
5: Ja, zamaškov se je nabralo nekje 4 tone, po mojem, to pomeni, da polne vojaški kamion pa nekaj ostalo. Je pa na račun tega, da se zamašek po direktivi Evropske unije mora držati, plastenke precej manj se tega ne bere. Je pa ta za eno deklico Mio, ki izgleda, da bo rabila celo življenje določeno pomoč.
2: Vojakom slovenske vojske so pri nakladanju pomagali otroci iz enote deteljica vrtca Ptuj, ki so pripravili krajši kulturni program, ob tem pa še člani slovenske veteranske atletske reprezentance atletskega kluba Ptuj. Marko Sluga, Boris Žohar in Miki Prstec, ki je za naš radio povedal.
6: Zelo ponosni smo, da ljudje slišijo o nas in nas povabijo, radi se odzovemo, zato smo tudi tukaj.
2: Tovornjak slovenske vojske je zamaške odpeljal na reciklažo, kjer jih bodo predelali, zbrana sredstva pa bodo namenili deklici Miji, ki jih potrebuje za redne nevrofizioterapije, je povedala dekličina mama.
7: Mija je 15-mesečna deklica z eno zelo redko boleznijo, ki se reče lizencefalija. To se gre za njeno gubanost možganov, kar posledično pomeni velik zaostanek v razvoju. Posledično tudi, kot so doktori omenili, da naj ne bi nikoli hodila in govorila, ampak upanje umre zadnje. To je samo teorija, ki je napisana na papirju in jaz močno verjamem v mojo deklico Mijo, saj z zbranimi sredstvi ji lahko omogočim vse potrebne nevrofizioterapije, katere obiskujeva.
2: 16 let dobrodelne akcije je prineslo že 86 ton zbranih plastičnih zamaškov, je še povedal Ignac Habjanič. Ljubjanič. Cilj je doseči mejo 100 ton, po lastni oceni bi potreboval še 3 ali 4 podobne odvoze. Družina Kostanjevec iz Sodincev pri Veliki nedelji se je minulo nedeljo podala na novo pot. 4-članska družina bo tokrat spoznavala Zahodno Afriko. Petra Novak pojasni, kam jih bo vodila pot.
8: Gremo čez Avstrijo, Nemčijo, v Švico. V Švici moramo prevzeti vize. Na to se odpravljamo čez Francijo, Španijo. V Španiji gremo za trajektom do Maroka, na to čez Mauretanijo, Senegal, Gambijo, Slonokoščeno obalo, Gvinejo, Gvinejo-Bissau, Gano in vse do Benina. In potem po isti poti nekako nazaj.
9: Tudi odročne kraje imamo v plane. Zdaj ceste so asfaltirane, nekje no, kakšni država sploh niso asfaltirane, ki se jih niti ne moramo izogniti. Vseeno pa se bomo vozili po peski v Mauretaniji, kraje, kjer je manj turistov, manj mest, več teh avtentičnih vasic.
2: Na poti bodo 4 mesece, spali bodo v šotorih, tudi letos pa bodo s seboj na pot vzeli svojega kužka. To je bil Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek dneva in večera želim.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.